Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Klokken den er nu slået de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Vitello, Mira-bøgerne og alt af Jakob Martin Strid er blandt de populære bøger, som eleverne på den klassiske legatskole i København ynder at hive ned fra hylderne på deres skolebibliotek. Og når eleverne i denne her uge vender tilbage efter sommerferie, så venter dem endnu flere bogtitler at vælge imellem. Skolen har nemlig købt bøger som aldrig før, og det er med til at styrke læselysten helt fra skolestart, og det mener Elisabeth Holm, der er klasselærer i indskolingen. Læsestunder er berigende, sjov og spændende og værdiskabende. Det understøtter elevernes læselyst, at vi har mange bøger at vælge mellem, og at de voksne på skolen gerne hjælper og tydeligvis selv er glade for at læse, fortæller klasselæreren. Bogbølgen skyldes, at politikerne på Københavns Rådhus i 2025 øremærket omkring 15 millioner kroner til indkøb af flere bøger til byens skolebiblioteker. Initiativet blev vel modtaget, og i 2025 blev der altså brugt 15% mere på bøger på byens skoler end det foregående år. På den klassenske legatskole valgte man at skrue ekstra op for blusset. Her der brugte skolen næsten dobbelt så mange penge på frilæsningsbøger sammenlignet med 2024. Og så skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig til noget om en praksisnær psykolog eller en pædagogisk-psykologisk konsulent, som nu ansættes i PPR, den pædagogpsykologiske rådgivning i Dragør Kommune. Det var noget af en snak, den der. Jeg kom der igennem den. I 2025 der får kommunen nemlig 205.000 kroner til formålet. I 2027-2028 i alt 455.000 kroner. Og i 2029 og frem efter 265.000 kroner om året. Den nye medarbejder skal blandt andet arbejde ude i Dragørs tre folkeskoler med observation, co-teaching og afprøvning af tilgange og samarbejde tæt med skoleledelser om prioritering og opfølgning på indsatser. I samme omgang har kommunalbestyrelsen endelig godkendt, at der skal bruges penge på at ansætte en jurist på tværs af det specialiserede børneområde, PPR og socialområdet. Pengene til denne medarbejder kommer dog fra de 2 millioner kroner, som kommunalpolitikerne selv afsatte som varig pulje til børne- og ungeområdet i budgetaftalen for 2025 til 2028. Udover at bruge nogle af pengene på en jurist, bruger man også midler på en økonomipartner til social- og kulturområdet og til en slags bufferpulje på børn-, borger- og velfærdsudvalgets område. Liste T var de eneste, der stemte imod. Lokallisten foreslog, at man i stedet udmøntede de 2 millioner kroner på skolerne efter skolernes fordelingsnøgle. Et ændringsforslag, der dog blev stemt ned. Det blev dog ført til protokols, at Liste T ser ikke et behov for styrkelse af juridiske ressourcer og økonomipartnerfunktionen. Liste T ønsker, at midlerne bruges på at styrke de områder, der netop nu skal skæres ned på grund af udgiftspres.

til sårbare børn. Så skal vi en tur til lufthavnen. Det er nemlig i denne her uge, at Københavns Lufthavn går i gang med en større udskiftning af asfalten på bane O4R-22L. Arbejdet det er nødvendigt for at sikre, at fly fortsat kan lette og lande sikkert, og det bliver udført i sommerhalvåret, hvor vejret giver de bedste betingelser for at lægge ny asfalt. I perioden fra mandag den 10. august til fredag den 2. oktober vil banen O4R-22L være lukket om natten fra søndag aften til fredag morgen i tidsrummet 23-06. Arbejdet udføres om natten, når flytrafikken er på sit laveste. Når banen er lukket, vil flyene i stedet benytte lufthavnens anden hovedbane, som hedder O4L-22R. Det kan medføre, at støjen bliver oplevet anderledes end normalt, og at nogle naboer i perioder vil opleve mere flystøj. Man beklager de gener, som arbejdet kan medføre for nogle af naboerne. Men det er nødvendigt at vedligeholde banerne, så man kan opretholde en sikker drift af lufthavnen. Og det fortæller Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lås flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.

God morgen, frisk fra morgenkvisten med Amager Radio. Jeg er Michael, og er din vært den næste time, hvor jeg blander forskellige musik til dig.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

også fire børn i søn og magle. Hun må vaske, syge, stryge, tage sig kærligt af sin syge mand, når han har været på krogen og slå en skravle. Der er altid mad på bordet, mere end nok til hele koret. De kan bare gå i gang med listerpølsen.

Her er de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. Signalerne ved fodgængerfeltet på Vestgrønningen ved Dragør Skole skal have et løft, og samtidig skal der kigges på, om Strandgade kan få sit eget lyssignal. Det har kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttet efter en indstilling fra By-, Miljø- og Klimaudvalget. Ved renoveringen skal fodgængertrykkene erstattes med vibrationssignaler af hensyn til synshæmmede. Når Vestgrønningen er fikset, så skal signalanlægget Møllevej-Hartkornsvej have en ordentlig overhaling. Skulle der være yderligere midler til rådighed, så har politikerne godkendt en delvis renovering af signalanlægget på Kirkevej-Jægervej og slutteligt opgradering af signalanlægget Hartkornsvej-Køjevinget. Så er der mulighed for et kaffemøde med Tårnbys borgmester. Hvis du går rundt med en idé, et spørgsmål eller et emne, som du gerne vil drøfte med borgmester Allan S. Andersen, så har du nemlig muligheden ved næste borgmesterkaffe, som er den 20. august på Tårnby Rådhus. Her der inviterer han til individuelle kaffemøder, hvor der er tid til en uformel snak om det, der optager netop dig. Han fortæller, at han synes, borgmesterkaffe er en god anledning til at dele input, ønsker og perspektiver, og så giver det ham et godt indblik i, hvad der rører sig hos borgerne. Der er stadig ledige tider, men der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Og så skal du huske, at borgmesterkaffe ikke er til behandling af personfølsomme eller konkrete sagsforløb. Han glæder sig meget til at byde dig velkommen på Rådhuset og en god dialog. Og jeg kan så fortælle, at hvis du er en af dem, der gerne vil tage til borgmesterkaffe, så skal du tilmelde dig via Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 grader.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12-10'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

Velkommen til dansetime i sejrsteamen. Musik har jo lige siden de allertidligste mennesker haft en rolle på flere forskellige måder, og et af de roller, det er jo, at der er blevet danset til musikken. Allertidligst var det jo nok bare til nogle simple rytmer, men det har holdt sig hele musikhistorien igennem, at dans er et af de vigtige elementer. Selvfølgelig er det at lytte og føle i forhold til musikken også blevet meget mere udbredt, men man kommer ikke udenom dans som et element. Det kom jo også med jazzen og med rock and roll og disco. Så i dag er dans temaet, men det er dog ikke dansenummer i den forstand. I sejrsteamens tradition så er det et ord, der indgår, og det er dance, eller det danske dans. Bowie fik lov at indlede med et nummer, hvor han selvfølgelig kan danse til, og det var Let's Dance, selvfølgelig hans store hit fra 82. Et andet hit, cirka samtidig fra 80'erne, dog ikke så stort, kanadiske Men Without Hats, The Safety Dance.

så kommer det første af få numre på listen, man helt sikkert ikke kan danse til. Det skal være en meget indfølt sjæler i hvert fald. For det er nemlig Mature, der genfortolker de gamle Ultravox-numre på et album med symfoniorkester. Og her er det Dancing with Tears in My Eyes.

Dancing with Tears in My Eyes var jo et af Ultravox' allerstørste hits fra 80'erne, og jeg bliver i de reelle 80'er. Nu kommer de nogle af de mere specielle navne. Sparks med nummeret Dance God Damn It, og derefter belgiske Telex, dem der jo blev kendt for at lave Eurovision-nummeret i 80'erne til Grand Prix, og som Sparks jo har arbejdet sammen med, de spiller nummeret Dance to the Music.

Jeg bliver i genren, kan man sige, og i monotonien, men vi skal mindst 20 år frem, og en helt anden lyd. Her er det schweizerne Yellow Move. Dance. Be born.

Jeg tror, rigtig mange af jer lyttere kunne høre, at dette var Pet Shop Boys. De er jo også et 80'er-navn, men her er vi oppe i nyere tid for ligesom Yellow, og de er fortsat. Hvis I spørger mig, var der faktisk nogle forbindelser til deres tidlige hit West End Girls i rytmen her. Men det var Dancing Star. Og mere 80'er i nutiden. Dagens allernyeste nummer, det er nemlig Duran Duran fra albumet Dance Macabre, titelsangen.

Der er ikke så mange kvinder lige netop på denne temaliste, men her kom den første, australske Toni Watson, bedre kendt som Tones and I, med hendes ganske store hit Dance Monkey, der blev nummer 1 i over 30 lande. Næste nummer, der skal man have fat i de gamle selskabsdanse, som for eksempel en vals, hvis man vil danse til Divine Comedy og With Whom to Dance. Moon.

Og her er Florence and the Machine begyndt på en flot udgave af Elton Johns Tiny Dancer. Det stammer fra et album, der hedder Revamp, hvor mange kendte navne har fortolket den store sangskriver.

I kan blive siddende at lytte, men I kan også tage danseskoene på igen, fordi nu skal vi op i tempo. Amerikanske Walk the Moon kommer her med Shut Up and Dance, og efter dem Simple Minds, og det er fordi, der er temmelig mange ligheder i blandet guitarlyden. Simple Minds vil spille Ghost Dancing.

Cool Roxy Music fra albumet Manifesto. Det var nummeret Dance Away. Og så mere 80'er igen. Nick Kershaw var en af mine favoritsangskrivere. Han havde jo hitsene Wouldn't It Be Good og I Won't Let The Sun Go Down On Me fra debuten. Og lige præcis derfra et nummer, der måske er knap så dansevenligt, men meget spændende. Dancing Girls.

Det var naturligvis Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, og det stammer fra albumet Various Positions i 84, hvorfra et meget mere berømt nummer er med, nemlig Hallelujah. Og endnu et 80'er navn, en solist igen, der fortsat lang tid efter, her skal vi have fat i 1994, hvor Sting lavede singlen When We Dance.

Mø sang her Don't Wanna Dance, og hun indleder en lille dansk afslutningsrunde på dette dansemusik-tema i sejrstimen. De to næste, der kan man sige, at det første af dem kan I bestemt godt danse til. Det næste, der skal I nok nærmere sidde og lytte også til teksten. Det er først TV2 med Hvem vil danse denne nat, og så Sebastian, dans med mig.

Sejrsteams dansetime afsluttes med ren dansk musikhistorie. Jeg vil nemlig spille den berømte dansevise, der jo blev vinderen ved Eurovision i 1963, sunget af Grete Ingmann og akkompagneret af Jørgen Ingmann på guitar. Men det bliver udgaven, som Lars Hug lagde ind på sit album i 1989, Copy, hvor han netop lavede versioner af mange kendte danske sange fra forskellige perioder. Tak for dansen. Det var Sejrsteamen, og på genhør.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her får du de korte lokale nyheder. Bagende sol, lange aftener med grillhygge, festivaler og havnefester rimer på drikkevarer. Og nu kan resultatet tælles i pantautomaterne. I juli måned der pantede danskerne mere end nogensinde før på en måned. 247 millioner dåser og flasker. Det er en stigning på 22 millioner dåser og flasker i forhold til samme periode sidste år, hvor rekorden dengang lå på 225 millioner. Det svarer så til en stigning på 10%. Hedebølgen i år kan aflæses direkte ved pantautomaterne i supermarkederne, hvor danskernes gode pantvaner har sikret, at rekorden blev slået igen. Når danskerne panter deres dåser og flasker, bliver de til nye dåser og flasker. Derfor er det en god nyhed for miljø og klima, at hverken varmen, manglende dansk deltagelse ved herre, VM i fodbold eller Vingegaards styrt i turen har påvirket pantadfærden negativt. Og det siger Heidi Schytt Larsen, der er chef for cirkulær økonomi hos Dansk Retursystem. I 2025 afleverede danskerne 92 ud af 100 dåser og flasker med pant, og tæt på 100% af emballagerne genanvendes til nye dåser og flasker igen, når de afleveres i pant- og retursystemer. Så er det i denne her uge, at vi har masser af nye skoleelever, skolebørn på fortover og veje. Det er nemlig i denne her uge, at der jo altså er glade skoleelever på vej, og som glæder sig til at begynde skole efter sommerferien. Og det er en stor dag for skolernes yngste børn, og for mange børn er det også en ny situation, hvor de stadig er ved at lære at begå sig i trafikken. Derfor så opfordrer borgmesteren her i kommunen, Allan S. Andersen, alle bilister, cyklister og øvrige trafikanter til at være ekstra opmærksomme, når I færdes rundt omkring på vejene på skolerne her i vores kommune. Sænk farten og giv dig god tid med lidt ekstra omtanke. Så kan vi nemlig være med til at få børnene på en tryg og sikker skolestart. Så skal vi lige nå at have lidt om Tårnby Live, som jo bliver en fantastisk fest. Snart begynder Tårnby Live, og det er jo en tilbagevendende minifestival, hvor lokale bands og solister optræder på scenen, og det sker foran hovedbiblioteket på Kamillevej. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men du skal sikre dig en billet. Du kan tage familie og venner under armen og komme og høre blandt andet Tårnbys egen Grandmaster DP og hans Soul Investors, eller Sankt Nick, Sunset Detour, Den Syngende Mure, samt Lassen med flere. Gå på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du er interesseret i at hente billetter. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme. Nu er der musikalsk ferie-check-in den næste time her på Amager Radio. Musikpilot på rejsen er Michael Sørensen. Velkommen ombord.

Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Det er The Man Show, 103,4 Amager Radio.

Så er klokken slået de lokale nyheder. Det er jo sol og sommertid, så lad os meget passende starte i Kastrup Lufthavn. Juli måned var nemlig en måned med høj rejseaktivitet. Mange danskere rejste på ferie, mens København og resten af Danmark fortsat tiltrækker internationale besøgende. Gode flyforbindelser gør det nemmere at komme ud i verden, men de gør også Danmark mere tilgængelig for turister og internationalt erhvervsliv. Og det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. 2 ud af 3 passagerer i Københavns Lufthavn er internationale rejsende, mens danske rejsende på vej ud eller hjem udgør 1/3 af alle passagerer. I juli måned har mange danskere sat kursen mod Sydeuropa. Spanien er det foretrukne ferieland med Malaga, Mallorca og Barcelona som de mest populære destinationer. I alt 294.000 passagerer fløj mellem København og de 12 spanske rejsemål med direkte forbindelse. Højdespringeren er Italien, som indtager andenpladsen på listen med 11% flere rejsende end sidste år. I juli var 263.000 passagerer ombord på flyene til og fra Italien. Og derefter følger Grækenland, Tyrkiet og Frankrig som de mest besøgte middelhavslande. Italien er virkelig populær. Denne sommer har flyselskaberne sat flere fly ind på ruterne til Italien, og interessen for landet er steget markant. Desuden har italienerne fået appetit på at besøge Danmark, så man ser også mange rejsende fra Italien i terminalerne denne sommer, siger Peter Krogsgaard. Det bliver den amerikanske gigant Microsoft, der i fremtiden skal være grundstammen i Dragør Kommunes IT. Det har en enstemmig kommunalbestyrelse besluttet. I forvejen bruger kommunen Microsoft som en del af licenserne, men en del af licenserne udløber i år. Derfor så skulle politikerne tage stilling til, om man vil fortsætte med Microsoft 365. Det anbefalede administrationen, blandt andet af hensyn til det forventede tættere IT-samarbejde med de øvrige 28 kommuner i Region Hovedstaden. Beslutningen den var enstemmig i kommunalbestyrelsen, men Liste T's Peter Læsø luftede forud for sin ja-stemme et forbehold. Det er ret specielt, at vi nu går dybere ind med et stort amerikansk firma, i stedet for at kigge på open source i forhold til de værktøjer, vi bruger i vores kommune, sagde han. Der blev samlet omkring 40.000 kroner ind, da Dragør Golfklub for første gang i 15 år inviteret til Pink Cup, et event, der rejser penge til Kræftens Bekæmpelse. Det oplyser Helle Fischer Holm, der er sekretær i golfklubben, med forbehold for, at det endelige beløb endnu ikke er opgjort. Omkring 80 klubber deltog i Pink Cup i år. I Dragør var 56 spillere på banen, og det var både mænd og kvinder. De kappedes både om æren og om sponsorgaver, som der viste sig at være rigeligt af. Alle, der deltog, gik hjem med en præmie. Det var alt lige fra hotelophold og til gavekort til franske hotdogs fra en pølsemand. Og det siger Helge Fischer Holm og fortæller der også, hvor lagt små overraskelser ind i form af en hjælpende hånd fra 2 store talenter. For ude på banen, der stod Emil Tingsted Blom ved hul nummer 9 og Benjamin Lund Ravn ved hul nummer 13. For 25 kroner kunne man købe det første slag af dem, fortæller hun og tilføjer, at man blandt andet derfor havde valgt at suspendere de sædvanlige regler for handicap. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lås flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Vi starter i Københavns Lufthavn, som udskifter asfalt på en af lufthavnens to hovedbaner. Og det er med start den 10. august og forventet slutning den 2. oktober. I perioder så kan det betyde mere flystøj end normalt for nogle naboer, fordi flytrafikken bliver flyttet til den anden side af banen om natten. Og det er altså nu her, at Københavns Lufthavn går i gang med en større udskiftning af asfalten på bane O4R22L. Arbejdet er nødvendigt for at sikre, at fly fortsat kan lette og lande sikkert, og det bliver udført i sommerhalvåret, hvor vejret giver de bedste betingelser for at lægge en ny asfalt. I perioden fra mandag den 10. august til fredag den 2. oktober, der vil bane 04R-22L altså være lukket om natten, og det er fra søndag aften til fredag morgen i tidsrummet kl. 23 til 06. Arbejdet udføres om natten, når flytrafikken er på sit laveste. Når banen er lukket, vil flyene i stedet benytte lufthavnens anden hovedbane. Den hedder 04L-22R. Det kan medføre, at støjen bliver oplevet anderledes end normalt, og at nogle naboer i perioder altså vil opleve mere flystøj. Man beklager de gener, som arbejdet kan medføre for nogle af naboerne. Det er nødvendigt at vedligeholde banerne, så man kan opretholde en sikker drift af lufthavnen, og man lover, at man gør sit bedste for at begrænse påvirkningen mest muligt, og det siger Samuel Rode, som er trafikchef i Københavns Lufthavn. Lufthavnen gennemførte i juni måned et første forbedrende arbejde på dele af banen. Den kommende udskiftning omfatter en større del af belægningen og er den afsluttende del af projektet. Der bliver ikke udført belægningsarbejde i weekenderne. Og vi bliver i Københavns Lufthavn, hvor 3,4 millioner passagerer rejste til og fra København i juli måned. Spanien og Italien topper listen over de mest populære feriedestinationer, mens flere internationale gæster finder vej til Danmark. Sommerferien har fået mange danskere og sydsvenskere til at pakke kufferten og rejse ud i verdenen. I juli der rejste 3,453 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn. Det er 3,6% flere end samme måned sidste år. Juli var en måned med høj rejseaktivitet. Mange danskere rejser på ferie, mens København og resten af Danmark fortsat tiltrækker internationale besøgende. Gode flyforbindelser, det gør det nemmere at komme ud i verdenen, men de gør også Danmark mere tilgængelig for turister og internationalt erhvervsliv, siger Peter Krogskov, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. To ud af tre passagerer i Københavns Lufthavn er internationale rejsende, mens danske rejsende på vej ud eller hjem udgør en tredjedel af alle passagerer. I juli måned i år har mange danskere sat kursen mod Sydeuropa. Spanien er det foretrukne ferieland med Malaga, Mallorca og Barcelona som de mest populære destinationer. I alt fløj 294.000 passagerer mellem København og de 12 spanske rejsemål med direkte forbindelse. Højdespringeren er Italien, som indtager andenpladsen på listen med 11% flere rejsende end sidste år. I juli var 263.000 passagerer ombord på flyene til og fra Italien. Derefter følger Grækenland, Tyrkiet og Frankrig som de mest besøgte middelhavslande. I alt rejste 1,1 million mellem København og et af de fem lande, hvilket svarer til hver tredje rejsende i juli måned. Italien er virkelig populær. Denne sommer så har flyselskaberne sat mere fly på ruterne til nemlig Italien, og interessen for landet er steget markant. Desuden har italienerne fået appetit på at besøge Danmark, så vi ser også mange rejsende fra Italien i terminalerne denne sommer, siger Peter Kærskov. De mange direkte flyruter gør Danmark mere tilgængeligt, og der er en stigende interesse fra sydeuropæiske turister for at besøge København og resten af Danmark. Tendensen fra de foregående år fortsætter, hvor rejsende fra Sydeuropa tager til såkaldt coolcation til destinationer med et mildere sommerklima. Her ligger Danmark højt på listen med skandinavisk sommervejr og lyse nætter, fortsætter Peter Krogsgaard. Sidste år satte besøgende fra Spanien, Italien, Frankrig og Grækenland rekord med 1,5 millioner turistovernatninger i Danmark, og væksten fortsætter. Ifølge Danmarks Statistik steg antallet af overnatninger fra de fire lande med 3% i årets fem første måneder. København og Danmark står stærkt som rejsemål blandt europæiske turister. Flere direkte flyruter gør det lettere at komme hertil, og det gavner hele samfundet, når flere besøgende lægger vejen forbi. Det skaber arbejdspladser, giver liv i butikkerne, fyldte borde på restauranterne og flere gæster på museer og attraktioner, siger Peter Krogsgaard. Vitello, Mira-bøgerne og alt af Jakob Martin Strid er blandt de populære bøger, som eleverne på den klassiske legatskole i København ynder at hive ned fra hylderne på deres skolebibliotek. Og når eleverne i denne her uge vender tilbage efter sommerferie, så venter dem endnu flere bogtitler at vælge imellem. Skolen har nemlig købt bøger som aldrig før, og det er med til at styrke læselysten helt fra skolestart, og det mener Elisabeth Holm, der er klasselærer i indskolingen. Læsestunder er berigende, sjove og spændende og værdiskabende. Det understøtter elevernes læselyst, at vi har mange bøger at vælge mellem, og at de voksne på skolen gerne hjælper og tydeligvis selv er glade for at læse, fortæller klasselæreren. Bogbølgen skyldes, at politikerne på Københavns Rådhus i 2025 øremærket omkring 15 millioner kroner til indkøb af flere bøger til byens skolebiblioteker. Initiativet blev vel modtaget, og i 2025 blev der altså brugt 15% mere på bøger på byens skoler end det foregående år. På den klassiske legatskole valgte man at skrue ekstra op for blusset. Her der brugte skolen næsten dobbelt så mange penge på frilæsningsbøger sammenlignet med 2024. Og så skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig til noget om en praksisnær psykolog eller en pædagogisk psykologisk konsulent, som nu ansættes i PPR, den pædagogpsykologiske rådgivning i Dragør Kommune. Det var noget af en snak, den der. Jeg kom der igennem den. I 2025 der får kommunen nemlig 205.000 kroner til formålet. I 2027-2028 i alt 455.000 kroner, og i 2029 og frem efter 265.000 kroner. Om året. Den nye medarbejder skal blandt andet arbejde ude i Dragørs tre folkeskoler med observation, co-teaching og afprøvning af tilgange og samarbejde tæt med skoleledelser om prioritering og opfølgning på indsatser. I samme omgang har kommunalbestyrelsen endelig godkendt, at der skal bruges penge på at ansætte en jurist på tværs af det specialiserede børneområde, PPR og socialområdet. Pengene til denne medarbejder kommer dog fra de 2 millioner kroner, som kommunalpolitikerne selv afsatte som varig pulje til børne- og ungeområdet i budgetaftalen for 2025 til 2028. Udover at bruge nogle af pengene på en jurist, bruger man også midler på en økonomipartner til social- og kulturområdet og til en slags bufferpulje på børn, borger- og velfærdsudvalgets område. Liste T var de eneste, der stemte imod. Lokallisten foreslog, at man i stedet udmøntet de 2 millioner kroner på skolerne efter skolernes fordelingsnøgle. Et ændringsforslag, der dog blev stemt ned. Det blev dog ført til protokols, at Liste T ser ikke et behov for styrkelse af juridiske ressourcer og økonomipartnerfunktionen. Liste T ønsker, at midlerne bruges på at styrke de områder, der netop nu skal skæres ned på grund af udgiftspres til sårbare børn. Og så skal vi til Tårnby Kommune i efteråret 2025, der lancerede kommunen nemlig Ungeløftet, der er en del af den nationale indsats, der skal hjælpe unge i uddannelse og beskæftigelse gennem et stærkt samarbejde med lokale aktører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, har nu offentliggjort den første monitorering af Ungeløftet, og tallene viser, at Tårnby Dragør er kommet rigtig godt fra start. Resultaterne for maj 2026 viser blandt andet, at 46,2% af de unge, der er visiteret til IPS, og det betyder individuelt planlagt job med støtte, eller flere unge skal med, er i job eller uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet 35,6%. Det tætte samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og andre lokale aktører er med til at give vores unge endnu flere muligheder for at komme i uddannelse og job og samtidig opleve at blive en del af fællesskaberne. Det er både gavnligt for den enkelte og styrker også det lokale erhvervsliv. Du kan i øvrigt læse mere om ungeløftet og målingerne på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og så er det altså sådan, at i sidste uge, der har økonomiudvalget i Tårnby Kommune godkendt at fortsætte det mangeårige venskabsby-samarbejde med Allingsås i Sverige og Lillestrøm i Norge. Den nye samarbejdsaftale for perioden 2026-2029 skal sikre, at de nordiske ungdomstræf fortsætter de kommende år, og at vi fortsat kan mødes på tværs af landegrænser. Træffene er for unge mellem 14 og 18 år, og giver de unge mulighed for at skabe nye relationer og arbejde med temaer som klima, demokrati, kultur og musik. Samtidig giver samarbejdet mulighed for at styrke den faglige sparring og erhvervsudveksling mellem kommunernes ungdomsmedarbejdere. Næste ungdomstræf i Tårnby, der afholdes i foråret 2027. Vores borgmester Allan S. Andersen er glad for det værdifulde samarbejde fortsætter, så endnu flere unge får mulighed for at skabe relationer på tværs af nordiske nabolande og styrke fællesskabet mellem kommunerne. Han fortsætter og fortæller, at noget, der gør ham stolt som borgerborgmester i Tårnby, det er de mange fantastiske frivillige, som hver dag gør en uvurderlig forskel i andre menneskers liv. Det er frivillige, der skaber fællesskaber, hjælper og med til at gøre netop Tårnby Kommune til et godt sted at bo og leve i. Han håber derfor, at man vil være med til at hylde og fejre de frivillige ved at indstille den lokale ildsjæl. Det kan også være en gruppe eller forening, som netop du synes fortjener en særlig anerkendelse og en nominering til frivillighedsprisen 2026. Prisen den vil blive overrakt på frivillig fredag den 25. september. Jeg kan lige nævne, at fristen for at indstille din kandidat, det er den 12. august 2026. Og igen hop ind på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du vil læse mere og i øvrigt indstille din kandidat. Signalerne ved fodgængerfeltet på Vestgrønningen ved Dragør Skole skal have et løft, og samtidig skal der kigges på, om Strandgade kan få sit eget lyssignal. Det har kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttet efter en indstilling fra By-, Miljø- og Klimaudvalget. Ved renoveringen skal fodgængertrykkene erstattes med vibrationssignaler af hensyn til synshæmmede. Når Vestgrønningen er fikset, så skal signalanlægget Møllevej Hartkornsvej have en ordentlig overhaling. Skulle der være yderligere midler til rådighed, så har politikerne godkendt en delvis renovering af signalanlægget på Kirkevej-Jægervej og slutteligt opgradering af signalanlægget Hartkornsvej-Køjevinget. Den 22. august der afholdes Vild med Vand 2026 i Kastrup Lystbådehavn. Her der kan hele familien opleve alt det, livet ved vandet har at byde på. Der vil blandt andet være mulighed for at opleve naturformidling fra den nye flydende platform, sejle i optimistjolle, få tjekket sin redningsvest, opleve water balls, som er løb på vandet uden at blive våd i store og puslige bolde, og lære at bygge sin egen plantekasse sammen med flere af kommunens lokale foreninger. Udover de mange aktiviteter, så vil der også være live musik, optrædener og mulighed for at købe mad, is og kolde drikke. Uanset om du faktisk er vild med vand og helst bare vil opleve sejlsport, elsker naturen eller bare mest har lyst til en hyggelig dag ved havnen, så er der altså noget at opleve. Borgmesteren glæder sig meget til en dag fyldt med sjov, underholdning, fællesskab, oplevelser og masser af liv ved havnen. Og apropos borgmesteren, så rækker han ud og spørger, om man skulle mødes til en kop borgmesterkaffe. Hvis du har en idé, et spørgsmål eller et emne, som du gerne vil drøfte med ham, så har du nemlig muligheden ved næste borgmesterkaffe, som er den 20. august på Tårnby Rådhus. Her der inviterer han til individuelle kaffemøder, hvor der er tid til en uformel snak om det, der netop optager dig. Han synes, at borgmesterkaffe er en god anledning til at dele input, ønsker og perspektiver, og så giver det ham et godt indblik i, hvad der rører sig hos borgerne. Der er stadig ledige tider, men der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Husk, at borgmesterkaffe ikke er til behandling af personfølsomme eller konkrete sagsforløb. Allan S. Andersen fortæller, at han glæder sig til at byde dig velkommen på Rådhuset og en god dialog. Og til det her, der kan du altså tilmelde dig via Tårnby Kommunes hjemmeside. Så er det nu, der er skolestart, og det betyder jo igen, at der er glade skoleelever, der begynder i skole efter deres sommerferie. Det er en stor dag for skolernes yngste børn, og for mange børn, så er det også en ny situation, hvor de stadig er ved at lære at begå sig i trafikken. Derfor så opfordrer borgmesteren alle bilister, cyklister og øvrige trafikanter til at være ekstra opmærksomme, når man færdes rundt på vejene ved skolerne. Sænk farten og giv dig god tid. Med lidt ekstra omtanke, så kan vi nemlig være med til, at børnene får en tryg og sikker skolestart. Og er du forældre, så kan du finde gode råd til, hvordan dit barn kan blive sikker i trafikken på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside. Børnebiblioteket inviterer forældre til at komme og blive inspireret til børns læsning, hvad enten om du har små eller store børn. Det er et nyt tiltag, hvor forældre kan vælge mellem at høre om pegebøger, billedbøger, letlæsningsbøger eller romaner for børn. Det første arrangement det er den 11. august, og det er på Hovedbiblioteket kl. 10-11, hvor det handler om bøger for 0-2-årige, og om hvordan tidlige læsestunder kan styrke børns sprogudvikling. Måske er du på barsel, går hjemme eller har hul i kalenderen og lyst til at være med til en hyggelig og inspirerende stund, hvor der altså bliver sat fokus på de allermindstes børns bøger og sprog. Bibliotekaren medbringer gode bøger til den første læsning, og i øvrigt vil der være te og kaffe på kanden. Børn er meget velkomne. Du kan læse mere, og du kan også hente din gratis billet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det bliver den amerikanske gigant Microsoft, der i fremtiden skal være grundstammen i Dragør Kommunes IT. Det har en enstemmig kommunalbestyrelse besluttet. I forvejen bruger kommunen Microsoft som en del af licenserne, men en del af licenserne udløber i år. Derfor så skulle politikerne tage stilling til, om man vil fortsætte med Microsoft 365. Det anbefalede administrationen, blandt andet af hensyn til det forventede tættere IT-samarbejde med de øvrige 28 kommuner i Region Hovedstaden. Beslutningen den var enstemmig i kommunalbestyrelsen, men Liste T. Spidser Læsø luftede forud for sin ja-stemme et forbehold. Det er ret specielt, at vi nu går dybere ind med et stort amerikansk firma, i stedet for at kigge på open source i forhold til de værktøjer, vi bruger i vores kommune, sagde han. Der blev samlet omkring 40.000 kroner ind, da Dragør Golfklub for første gang i 15 år inviteret til Pink Cup, et event, der rejser penge til kræftens bekæmpelse. Det oplyser Helle Fischer Holm, der er sekretær i golfklubben, med forbehold for, at det endelige beløb endnu ikke er opgjort. Omkring 80 klubber deltog i Pink Cup i år. I Dragør var 56 spillere på banen, og det var både mænd og kvinder. De kappedes både om æren og om sponsorgaver, som der viste sig at være rigeligt af. Alle, der deltog, gik hjem med en præmie. Det var alt lige fra hotelophold og til gavekort til franske hotdogs fra en pølsemand. Og det siger Helge Fischer Holm, og fortæller der også, hvor lagt små overraskelser ind i form af en hjælpende hånd fra to store talenter. For ude på banen, der stod Emil Tingsted Blom ved hul nummer 9 og Benjamin Lund Ravn ved hul nummer 13. For 25 kroner kunne man købe det første slag af dem, fortæller hun og tilføjer, at man blandt andet derfor havde valgt at suspendere de sædvanlige regler for handicap. Snart begynder Tårnby Live en tilbagevendende minifestival, hvor lokale bands og solister optræder på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til 22. august, og der er gratis adgang med billet. Så tag familie og venner under armen og kom og hør Tårnbys egen Grandmaster DP og Soul Investors, Sankt Nick, Sunset Detour og Den Syngende Mure, samt Lassen og Lassen med flere. Og igen kan du hente billet og læse mere om årets artister på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og solen og sommeren er jo gudskelov stadig over os. Det er jo en fortryllende årstid, men lidt om badeforholdene. Tjek altid badeforholdene, inden du går i vandet. Sidst på badesæsonen, så kan der være mange alger i badevandet, som kan være skadelige for både mennesker og dyr. Sidst på badesæsonen kan vind og vejr føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker, og især for dyr, og kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Tjek altid forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomster er meget lokale og ændrer sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve. I nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling, støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i vandet, før I har opdaget algerne, så skyl grundigt med fersk vand. Og her får du lidt gode råd, når du bader. Gå ud i vandet til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke i vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke dine børn lege i vand med mange alger, og hold dem væk fra skum på stranden. Personer med allergi eller et svækket immunforsvar bør være særlig forsigtige. Hold hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø- og strandbredder. Så skal vi til lidt om gæstelicenser her i Tårnby Kommune. For nu kan beboere på private fællesveje i parkeringszonerne få gæstelicenser. En gæstelicens er gyldig i 24 timer, og hver husstand kan få 25 om året. Så har du adresse på en privat fællesvej i en af parkeringszonerne, så kan du nu søge om gæstelicenser til parkering. En gæstelicens fritager den gæst fra tidsbegrænsningen på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan altså som nævnt få 25 om året per husstand. Og det giver da rigtig god mening, det her. Og siden man som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, så er den gratis, og du kan altså som nævnt få 25 om året per husstand. Og det giver da rigtig god mening, det her. Og siden man som en del af

0: nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Vil du have mere information omkring gæstelicenser og hvordan du ansøger, så går du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det her, det var, hvad der var plads til i denne uges Kommune og Omegnsnyt. Rigtig dejlig dag.
1: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

0: Klokken den er nu slået de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Vitello, Mirabøgerne og alt af Jakob Martin Strid er blandt de populære bøger, som eleverne på den klassiske legatskole i København ynder at hive ned fra hylderne på deres skolebibliotek. Og når eleverne i denne her uge vender tilbage efter sommerferie, så venter dem endnu flere bogtitler at vælge imellem. Skolen har nemlig købt bøger som aldrig før, og det er med til at styrke læselysten helt fra skolestart, og det mener Elisabeth Holm, der er klasselærer i indskolingen. Læsestunder er berigende, sjov og spændende og værdiskabende. Det understøtter elevernes læselyst, at vi har mange bøger at vælge mellem, og at de voksne på skolen gerne hjælper og tydeligvis selv er glade for at læse, fortæller klasselæreren. Bogbølgen skyldes, at politikerne på Københavns Rådhus i 2025 øremærket omkring 15 millioner kroner til indkøb af flere bøger til byens skolebiblioteker. Initiativet blev vel modtaget, og i 2025 blev der altså brugt 15% mere på bøger på byens skoler end det foregående år. På den klassenske legatskole valgte man at skrue ekstra op for blusset. Her der brugte skolen næsten dobbelt så mange penge på frilæsningsbøger sammenlignet med 2024. Og så skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig til noget om en praksisnær psykolog eller en pædagogisk psykologisk konsulent, som nu ansættes i PPR, den pædagogpsykologiske rådgivning i Dragør Kommune. Det var noget af en snak, den der. Jeg kom der igennem den. I 2025 der får kommunen nemlig 205.000 kroner til formålet. I 2027-2028 i alt 455.000 kroner. Og i 2029 og frem efter 265.000 kroner om året. Den nye medarbejder skal blandt andet arbejde ude i Dragørs tre folkeskoler med observation, co-teaching og afprøvning af tilgange og samarbejde tæt med skoleledelser om prioritering og opfølgning på indsatser. I samme omgang har kommunalbestyrelsen endelig godkendt, at der skal bruges penge på at ansætte en jurist på tværs af det specialiserede børneområde, PPR og socialområdet. Pengene til denne medarbejder kommer dog fra de 2 millioner kroner, som kommunalpolitikerne selv afsatte som varig pulje til børne- og ungeområdet i budgetaftalen for 2025 til 2028. Udover at bruge nogle af pengene på en jurist, bruger man også midler på en økonomipartner til social- og kulturområdet og til en slags bufferpulje på børn-, borger- og velfærdsudvalgets område. Liste T var de eneste, der stemte imod. Lokallisten foreslog, at man i stedet udmøntede de 2 millioner kroner på skolerne efter skolernes fordelingsnøgle. Et ændringsforslag, der dog blev stemt ned. Det blev dog ført til protokols, at Liste T ser ikke et behov for styrkelse af juridiske ressourcer og økonomipartnerfunktionen. Liste T ønsker, at midlerne bruges på at styrke de områder, der netop nu skal skæres ned på grund af udgiftspres til sårbare børn. Så skal vi en tur til lufthavnen. Det er nemlig i denne her uge, at Københavns Lufthavn går i gang med en større udskiftning af asfalten på bane O4R-22L. Arbejdet det er nødvendigt for at sikre, at fly fortsat kan lette og lande sikkert, og det bliver udført i sommerhalvåret, hvor vejret giver de bedste betingelser for at lægge ny asfalt. I perioden fra mandag den 10. august til fredag den 2. oktober vil banen O4R-22L være lukket om natten fra søndag aften til fredag morgen i tidsrummet 23-06. Arbejdet udføres om natten, når flytrafikken er på sit laveste. Når banen er lukket, vil flyene i stedet benytte lufthavnens anden hovedbane, som hedder O4L-22R. Det kan medføre, at støjen bliver oplevet anderledes end normalt, og at nogle naboer i perioder vil opleve mere flystøj. Man beklager de gener, som arbejdet kan medføre for nogle af naboerne. Men det er nødvendigt at vedligeholde banerne, så man kan opretholde en sikker drift af lufthavnen. Og det fortæller Samuel Rode, der er trafikchef i Københavns Lufthavn. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
1: Velkommen til Dansker. Dejligt, som vi sender den næste time. Her får du velkendte danske musikere uden så meget snak.

Velkommen til. Det er blevet tid til programmet, vi har valgt at kalde Dansk og Dejligt. Og det hedder det, fordi det her det er en time spækket med lækker dansk musik. Og vi har rent musikalsk inviteret News med i den kommende time hos os her på Amager Radio. Velkommen til.

Vi har News rent musikalsk på besøg, og der er meget at glæde sig til. Vi kommer blandt andet til at høre nummeret Her er min sang til dig. Vi kommer til at høre Jeg ser dig aldrig mere. Crazy Lazy City, Alle andre siger, falder for dig lige nu helt alene. Og ja, alt det gode fra News. Her der har vi taget fat i nummeret, der hedder 1000 kys.

Det er dansk, og det er dejligt hos os her på Amager Radio, hvor vi lige nu sender programmet af samme navn. Og det gør vi indtil klokken den er helt. Og det er jo dejlige news, vi har fat i her i det smukke nummer, Jeg ser dig aldrig mere. Som i øvrigt er skrevet af Peter Biker og Martin Thorup. Velkommen hos os her på 103,4.

Der er fuld gang i news her i vores program Dansk og Dejligt. Og lige nu der er det jo altså Falder for dig, som vi har på pladetallerkenen. Der er meget mere, hvor det kommer fra. Vi er godt på vej mod klokken helt, men der er stadig masser af gode musikminutter, så der er meget at glæde sig til. Og ikke mindst nu her, hvor jeg har gjort nummeret, der hedder Alt hvad du siger, klar til dig.

Et stort hjertelig og varmt velkommen til klokken. Den har, præcis som den plejer, slået Mettes Mix Radio her på din egen lokale radiofrekvens. Tak fordi jeg må være i dit lydrum. Jeg er altså din musikkaptajn lige indtil klokken slår i. Og hvor har jeg glædet mig.

jo alt andet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, hvor jeg sidder din tax-free musikkaptajn i en time. Fuldstændig reklamefri radio til dig. Jeg ryster egen pladestak og sidder som vanligt parat med lidt af det meste. Her har jeg været tilbage i 80 år tid og hentet noget lækker gammel Peter Brown. Velkommen til derude.

Den absolut lækre gamle Peter Brown klassiker Dance With Me, her i en remixet sej version. Erstattes af dejlige toner fra M-People. Man skal være forsigtig med kopier. Det skal man. Dennis Edwards, han gav os den her tilbage i 82. Så kom M-People farne senere og gav os Don't Look Any Further i deres version. Velkommen ombord. Det er Mettes Mix Radio. Jeg har din musikkaptajn.

Og så kan det nok være, at vi gik fra M-People og nummeret Don't Look Any Further til en dejlig 12-tommer. Vinylen kører her i Mettes Mix i dag, hvor jeg altså sidder og er din kaptajn i musikcockpittet. Og her der er det Don't Drop My Love, en fed 80'er ting med ingen ringer end Anita Ward. Er du lige landet på din helt egen lokale radio, så vil jeg ønske dig velkommen til.

og 80'er-stemningen den breder sig prægtigt her ombord i det musikalske cockpit hver eneste uge, når jeg sidder her, din musikkaptajn, og laver Mettes Mix Radio. Og for Anita Ward, så skal vi over til andre musikalske toner. Vi skal nemlig have fat i en klassiker fra Snap. Den kommer her til dig.

Og så kunne man sige, at den ligesom havde sin helt egen måde at sige farvel på, ikke? Det var ellers gode gamle Melba Moore, vi havde fat i nummeret You Stepped Into My Life. Men det skal der sådan set ikke... Ja, det skal der ikke ske nogen forskel på. Jeg har jo ny musik klar til dig, ikke?

I danseklassikere er de absolut store, nemlig nummeret Superman. Et rigtig skønt og glad genhør også her i 2018. Det bliver det så sandelig også nu her sammen med noget Shaggy. Og vi er på vej mod den første halve time af denne her uges omgang med Mettes Mix Radio. Fedt og dejligt, du er med derude. Tak for det.

Og så kunne det nok være, der røg ved ny på, ikke? Concord pick-up'en, den sidder godt i rillerne her på et 84-nummer, nemlig Land of Hunger. Vi kører vinyl på nogle af numrene i Mettes Mix Radio i dag. Det er simpelthen så hyggeligt. Og alt imens hyggen ikke vil nogen ende tage, så sidder jeg altså frem til klokken helt og har rystet egen kladestak.

et absolut bladernummer. Og vi kan som end danse sammen omkring 20 minutters penge nu i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Nu går vi tilbage til sådan cirka midten af nullerne og henter noget Rihanna. Albummet det var A Girl Like Me, og her der får vi et af de store, nemlig SOS.

En ældre kending røg altså på pladetallerkenen her, nemlig Rihanna-pigen og nummeret S.O.S. Og nu vil jeg ved kvinder. Så er det blevet tid til en af de absolut store på den musikalske himmel. Det er nemlig ingen ringere end Madonna. Madonna, som jo virkelig har givet os store bunker af den fedeste musik. Her er vi tilbage i 80'er-årtid, hvor hun gav os La Isla Bonita, og du får den i vinylversionen. Så Concord Pickup'en, den er altså igen klar i Madonna-rillerne her, hvor vi jo skal lytte til La Isla Bonita, et kært genhør.

1987 var som endt årstallet, hvor det her prægtige nummer det så dagens lys, nemlig La Isla Bonita. Og så var det jo altså lige en vinylversion, jeg kørte her i studiet. Det er så hyggeligt. Den der følelse, hvor pick-up'en bare står og kører i vinylpladerne. Det er så hyggeligt. Man kan måske programmet igennem høre en svag knitron, og det er jo så på grund af, at vi kører den rene vare her, nemlig vinyl på nogle af numrene. Det kan også godt være, at der er lyden af noget Middelhav, måske noget Storebælt eller Øresund. Så er det faktisk, fordi jeg har en varme eller sådan en... Ja, det er jo en blæser, som skulle prøve at forebygge varmen, men den kaster sådan lidt den samme luft rundt. De kender dem godt, ikke? De er meget populære eftertragtet her i sommerheden. Og den står jo altså og giver noget lyd fra sig, så hvis man tænker, hvad er det for en lyd, der er i baggrunden, så er det nemlig derfor. Nu vil jeg egentlig tage dig på noget dejligt Donny Elbert-lyd. Med nummeret Where Did Our Love Go? Du er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, her på din helt egen lokalstation.

Og til tonerne er dejlige 24/7 featuring Captain Hollywood i storhittet I Can't Stand It. Så er der ved at være en blød landing her i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, hvor jeg som interesseret har været din musikkaptajn siden klokken den var lige omkring helt, og det er den så ved at være igen, ikke? Så det betyder, at vi kan lyttes ved igen om præcis en uge, hvor jeg igen har rystet egen pladestak og sidder klar med lidt af det meste. Og lurer mig, om der ikke sniger sig en vinyl ind igen, og helt sikkert også noget 80'er. Med de ord, så vil jeg til at sige pænt tak, fordi du gad at lytte med. En stor fornøjelse at blive her hos os på vores lokale radiostation. Dit program, det var som vanligt produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnå. Pas på jer selv og pas på hinanden, den var svær at sige, var. Og med de ord, jamen, så er jeg altså på vej ud af studiet og ønsker dig en fantastisk fortsat dag, aften og weekend. Og hvad der ellers ligger forude, ikke? På genhør, mine damer og herrer.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. Signalerne ved fodgængerfeltet på Vestgrønningen ved Dragør Skole skal have et løft, og samtidig skal der kigges på, om Strandgade kan få sit eget lyssignal. Det har kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttet efter en indstilling fra By-, Miljø- og Klimaudvalget. Ved renoveringen skal fodgængertrykkene erstattes med vibrationssignaler af hensyn til synshæmmede. Når Vestgrønningen er fikset, så skal signalanlægget Møllevej Hartkornsvej have en ordentlig overhaling. Skulle der være yderligere midler til rådighed, så har politikerne godkendt en delvis renovering af signalanlægget på Kirkevej-Jægervej og slutteligt opgradering af signalanlægget Hartkornsvej-Køjevinget. Så er der mulighed for et kaffemøde med Tårnbys borgmester. Hvis du går rundt med en idé, et spørgsmål eller et emne, som du gerne vil drøfte med borgmester Allan Næs Andersen, så har du nemlig muligheden ved næste borgmesterkaffe, som er den 20. august på Tårnby Rådhus. Her der inviterer han til individuelle kaffemøder, hvor der er tid til en uformel snak om det, der optager netop dig. Han fortæller, at han synes, borgmesterkaffe er en god anledning til at dele input, ønsker og perspektiver, og så giver det ham et godt indblik i, hvad der rører sig hos borgerne. Der er stadig ledige tider, men der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Og så skal du huske, at borgmesterkaffe ikke er til behandling af personfølsomme eller konkrete sagsforløb. Han glæder sig meget til at byde dig velkommen på Rådhuset og en god dialog. Og jeg kan så fortælle, at hvis du er en af dem, der gerne vil tage til borgmesterkaffe, så skal du tilmelde dig via Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.

0: Goddag og velkommen til et kapitel af The Elvis Story-programmet med hele historien om The King of Rock'n'Roll fra 1935 til hans død i 1977, så vi spiller alt det, Elvis har indspillet, og netop i den rækkefølge, han har indspillet i. Og vi er nået frem til juni 1968, hvor der foregår noget af det vigtigste i Elvis' karriere siden 1954, nemlig hans comeback-show i 1968. Det er optaget i juni måned 68. Og jeg synes, vi skal høre showet, som det blev sendt på en LP i USA, og ikke den amerikanske version, eller europæiske version, som ikke havde al musikken fra showet med. Første skæring er åbningsnummeret, der hedder Trouble, og så går den lige over i den anden sang, der er også en slags åbningsnummer, nemlig Guitar Man. Ved teknikken i dag er Michael Olsen, og her ved mikrofonen sidder jeg, Hans Johansen. Rigtig hjertelig velkommen.
1: You're looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up.

Elvis' comeback show, eller Elvis NBC TV special, som det rettelig hedder, var kommet i stand ved et samarbejde mellem Elvis selv selvfølgelig, og så hans manager, oberst Tom Parker, produceren Felton Jarvis for film- og tv-manden Stevie Binder fra NBC. NBC betyder National Broadcast Corporation, og det er ejet af Warner Brothers koncernen. Det havde længe været Elvis' ønske, nemlig at komme fri af de her kedelige filmkontrakter og begynde at lave noget tv eller noget liveoptræden igen, som han havde savnet at have den her direkte kontakt med et publikum, som man jo ikke har på film.

0: Dude, something wrong with my lip, man. You know? No, wait a minute. There's something wrong with my lip. You remember that, don't you? You know? News for you, baby. I did 29 pictures like that.
1: Hey, Elvis, the finger was
0: the little finger. Yeah, that's all I can move in Florida. Yeah, the police filmed a show one time in Florida because the PTA, the YMCA, or somebody, they thought I was something. And they said, man, he's got to be crazy. So the police came out and they filmed the show. So I couldn't move. I had to stand still. The only thing I moved was my little finger like that. Give me that little mother hand on the time. You know, for the whole show.
2: Ja, man kunne godt køre, Elvis han elskede at sidde ude blandt publikum og lave sådan noget som det her. Og det er så optaget sådan en, det ligner nærmest en boksering, hvor han sidder op på scenen og spiller sammen med nogle af de musikere fra gamle dage. Og så har han et manuskript i hånden, som han overhovedet ikke følger, men sidder og snakker udenom hele tiden, og det er det, han er godt i gang med. Vi hører en sang her, der hedder Baby, What Do You Want Me To Do? Og så selvfølgelig Lordy Miss Glory, men den kender vi jo. Men Baby, What Do You Want Me To Do? Den var ny i engelsk, Elvis-sammenhæng. Og i løbet af showet, der dukker der også en 5-6 nye sange op. Men ellers var det mange af de genoptagelser af de tidligere succeser. Medlige, som det, vi skal høre nu. Jeg kan lige nævne alle sangene, så kan gentage dem bagefter, så kan vi se, om vi kan genkende dem alle sammen. Heartbreak Hotel, Hound Dog, All Sugar, Can't Help Falling in Love, Jailhouse Rock, Don't Be Cruel, Blue Suede Shoes, or Love Me Tender.

For all time, baby. All time.

0: Merci.
1: Ja, det er det her, vi kalder The Elvis Medley i fuld form. Der eksisterer nogle forskellige versioner af det, men det her er det længste, og hvor alle numrene er med i det, vi kalder The Elvis Medley. Det var så Heartbreak Hotel, Hound Dog All Shook Up, Can't Help Falling in Love, Jailhouse Rock, Don't Be Cruel, Blues Way Shoes, og til sidst her Love Me Tender i en smuk, smuk, smuk version. Alle de her nye indspillinger var absolut på højde med de gamle versioner, og i nogle tilfælde endda bedre. Og Elvis var, han var jo i et fantastisk humør og virkelig veloplagt. Og så optrådte han jo det her, det er, hvor han går rundt i den her, nærmest den her boksering, i så her lædertøj, helt sort lædertøj. Og han, pigerne var fuldstændig vilde med ham, og det var vi fjernsynskiggere selvfølgelig også. Men Elvis lavede jo andre ting end det, at vi har nu hørt rock'n'roller, ballader og love songs, havde jeg skrevet her, det skulle jeg måske lige nævne også, som vi lige har hørt. Men han lavede jo også nogle andre ting, han sang jo også gospelsange, og hans gospelside blev også vist i showet. Der var tre gospelsange med, de hedder Where Could I Go, But To The Lord, Up Above My Head og Saved.
2: I'd like to talk a little bit about music. Very little. There's been a big change in the music field in the last 10 or 12 years. You like that, huh? And I think everything's improved. The sounds have improved, and the musicians have improved. The engineers have certainly improved. I like a lot of the new groups, you know, the Beatles and the Beards and whoever. But I really like a lot of the new music. But a lot of it is basically, our music is basically, rock and roll music is basically gospel or rhythm and blues. And it sprang from that. And people have been adding to it, adding instruments to it, experimenting with it.

kingdom. I'm safe. I'm safe. I'm safe. Det havde været Elvis' manager Tom Parkers mening, at det her det kun skulle have været et rent juleshow. Men bag Elvis, bag hans ryg, så gik Elvis og Steven Binder og bryggede et rigtigt Elvis-show sammen, som kunne vise alt det, Elvis han faktisk var god til. Og der blev der selvfølgelig optaget et par julesange, og det kom også et enkelt af dem kom med i showet, det her Blue Christmas, og det skyldes simpelthen, at showet blev sendt den 3. december 1968 på amerikansk TV. Og på grund af en forudgående, meget intens og dygtig PR for showet, så fik det nogen del af de store byer i USA en rating, altså en seertal på 70%, og på landsplan 42% af befolkningen, som så showet. Og alle vi fans, der synes, at vi havde været med at miste Elvis til filmindustrien, sagde simpelthen i kor: Elvis is back.

do my favorite Christmas song of all the ones I've recorded.

I've been

af Elvis for fuld udblæsning her i næsten 16 minutter med sangene Baby, What Do You Want Me To Do? That's All Right, Blue Christmas, guderne bedre det på den her årstid, men sådan er det bare. Og så hedder den One Night, Tiger Man og Trying To Get To You. Og som jeg sagde før, så var Elvis altså også rigtig godt oplagt. På den her tid var han også en lykkelig tid for ham. Han var nygift. Hans datter, Lisa Marie, var blevet født den 1. februar, og han var absolut i gang med noget, han havde ønsket at gøre i meget lang tid, og så havde han aldrig nogensinde set bedre ud, og hans stemme var jo også på toppen i sommeren 1968. Og det med, at vi lige hørte, det indeholdt jo også en sang, som var ny i Elvis' repertoire, nemlig den, der hedder Tiger Man. Og i næste, vi skal høre her, der er også en ny sang imellem, Nothing Will, og den kommer her.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hvornår havde du sidst rigtig ro? Ikke bare fri, men ro. Vi lever i en tid, hvor mange mennesker føler sig presset, hvor tempoet er højt, og hvor pauser ofte bliver til noget, vi skal gøre os fortjent til. Men måske vidste mennesker allerede for flere tusind år siden, at vi ikke kan leve uden hvile. I dag der besøger vi altså Sundby Kirke, hvor jeg taler med kulturmedarbejder Sofie Alhøj om det tredje bud. Du skal holde hviledagen hellig. Et bud, der måske i dag handler mindre om regler og mere om vores behov for stilhed, nærvær og balance i et liv, der sjældent står stille. Vi taler blandt andet om søndagsretræter, om stress og om, hvordan det kan være så svært for moderne mennesker bare lige at stoppe op. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.
2: Ja, så står jeg altså her ved Sundby Kirke og er gået op ad trapperne her, fordi at jeg skal op på første sal, hvor jeg skal møde den her gang Sofie, som er kirkekulturmedarbejder. Og grund til, at jeg skal snakke med Sofie, det er jo fordi, hun tager sig af Sundby Kirkes søndagsretræter, som jo er noget meditation, som jo læner sig rigtig godt op af temaet for i dag, nemlig budet om, at vi skal holde vores hviledag hellig. Og jeg prøver lige at se, om jeg kan finde døren her, hvor jeg skulle mødes. Ja, den er her. Jeg banker på. Er det Sofie?
3: Ja,
2: det
3: er.
2: Hej.
3: Velkommen til.
2: Hej, Michelle Amager Radio.
3: Sofie.
2: Hej. Og her er vi havnet i hvad? Konfirmandstuen?
3: Præcis.
2: Ja.
3: Det er faktisk ikke her, vi underviser konfirmanderne, men det hedder konfirmandstuen. Men vi har nogle kor, der øver heroppe.
2: Ja.
3: Blandt andet. Og så tænkte jeg, vi kunne sidde her også nu, for der er dejligt lyst og roligt.
2: Ej, men det er det da virkelig. Og der er klaver og... Det er jo helt band nærmest.
3: Ja.
2: Der er lidt at vælge imellem der.
3: Præcis.
2: Ja. Men Sofie, jeg plejer jo at snakke med præsterne, når jeg er ude i kirkerne. Men,
3: ja.
2: Men i dag skal jeg snakke med dig, fordi temaet er jo det her med, at vi skal holde vores hviledag hellig.
3: Mm-hmm.
2: Og du arbejder jo med de her søndagsretræter.
3: Ja.
2: Kunne du ikke fortælle mig lidt om det?
3: Jo, det kan du tro. Jamen... Jeg er jo ansat her i Sundby Kirke som kirkekulturmedarbejder, og jeg blev ansat for 2,5 år siden i en meget specifik stilling, som var sat til at vare i 3 år. Og det var simpelthen Sundby Kirke, der søgte en retrætevært til deres søndagsretræter, som var noget, de gerne ville prøve at starte op og se, hvad det kunne. Så den stilling var jeg så heldig at få, så jeg har nu været retrætevært her i Sundby Kirke i 2,5 år. Og hvad er så søndagsretræte?
2: Ja, præcis.
3: Jamen det er et forsøg, som blev startet op der, som handlede om, findes der nogen her i Sundby Sogn eller i øvrigt, som godt kunne tænke sig at komme i kirke om søndagen, men som ikke nødvendigvis kunne se sig selv deltage i højmessen om formiddagen, og som kunne have lyst til et lidt andet format. Og det er så blevet til det her 3-timers format, som er fra kl. 18 til kl. 21 om aftenen, og det er hver søndag aften. Og i stedet for, at der er en normal gudstjeneste der, ligesom til højmessen, så er der 3 timers program, som handler om meditation og åndelig fordybelse.
2: Mm.
3: Ja.
2: Okay. Meditation, der er sådan rimelig med,
3: mm-hmm.
2: altså hvad det er.
3: Yes.
2: Åndelig fordybelse, hvordan sætter du det i spil?
3: Ja. Jamen, Det er meget forskelligt, alt efter hvem der står for aftenen. For det er nemlig sådan, at de her retræteaftener, jeg er altid vært, sådan er det i hvert fald lige nu, det kan være, det ændrer sig. Men det er forskelligt, hvem der har tilrettelagt aftenens program. Og der har vi en gruppe frivillige, 10 frivillige er der, som alle sammen har erfaring med meditation og åndelig praksis på den ene eller den anden måde.
4: Og hvad kunne det være?
3: Ja. Det kunne for eksempel være bøn i bevægelse.
4: Okay.
3: Det kunne være forskellige typer kristen meditation. Det kunne være meditation inspireret af noget mere, nogle mere buddhistiske retninger.
4: Ja.
3: Det kunne være mindfulness. Det kunne være kreative meditationsformer som tegne meditationer eller skrive refleksioner. Så vi har sådan en åbningssætning til søndagsretræten, hvor vi siger, søndagsretræten er et åbent praksisfællesskab for alle, der interesserer sig for meditation, stilhed og forskellige veje til åndelig fordybelse.
4: Okay.
3: Ja.
4: Altså, det lyder jo meget sådan moderne i forhold til, når man tænker folkekirken. Hvad er det så for nogle mennesker, der møder op?
3: Det er blandet. Der er nogen, som jeg tænker vil betegne sig selv som kristne, og som kommer til højmessen søndag formiddag, men som også har en lyst til at fordybe sig i deres tro på en mere indadvendt måde. Så dem kommer der nogen af. Og så kommer der også nogen, som er fra den målgruppe, man typisk i kirken kalder de åndeligt søgende. Mm. Men som jeg vil kalde dem, der har en åndelig længsel. For det kan sagtens være, at de har fundet hjem i den åndelige praksis, der nu engang er rigtig for dem. Men at de har lyst til at komme her i kirken og være sammen i et fællesskab, hvor det ikke er så afgørende, om man tror på det ene eller det andet, men hvor man kan praktisere sammen. Og det kan også være nogen, der vitterligt er åndeligt søgende, altså på den måde, at der er et eller andet med kirken, eller med meditation, eller med spiritualitet på en eller anden måde, som trækker i mig, men jeg ved slet ikke hvad, så nu prøver jeg at komme til det her arrangement, se hvordan det kunne se ud. Det findes.
4: Og hvordan føler du, altså hvordan oplever du, at de oplever om at være med? Altså, hvilken effekt har det på dem, der møder op? For eksempel den sidste gruppe, du snakker om, hvor måske jeg skal prøve at finde ud af, om der er noget, eller om jeg kunne tro på noget, eller hvilken effekt har det på dem?
3: Det ved jeg jo af gode grunde, ikke andet end hvad de fortæller mig.
4: Ja.
3: Og det er heller ikke altid, jeg får mulighed for at snakke med folk, fordi vi har stilhed i pauserne til retræten, så det er meget sådan et rum, man bare kan komme ind i og gå fra igen, uden man nødvendigvis skal snakke med nogen eller give sig til kende. Andet end en navnerunde, vi starter med.
4: Okay.
3: Så der er nogen, som kommer en aften og går igen, og jeg aner ikke, hvordan deres oplevelse har været, selvom jeg er vildt nysgerrig.
4: Ja, det kan jeg godt forstå.
3: Men så er der jo også nogen, der kommer og kommer igen, og som jeg har mulighed for at snakke med. Og dem, som typisk holder ved i længere tid, det er, ja, hvis det er nogen af dem, der er i den der kategori er åndeligt søgende, så er det typisk nogen, der siger, jeg havde et indtryk af folkekirken som noget helt andet, hvor man ligesom skulle komme ind og bekende sig til den kristne tro på en bestemt måde. Typisk nogen, der har slået sig lidt på de ord, der bliver brugt i kirken, for eksempel at Gud er din far. Det kan være, at der er nogen, der har et kompliceret forhold til deres far og synes, ej, kristendom, det er ikke noget for mig. Men når de så kommer og mediterer over noget større, deres egen dybeste essens, livet, kærligheden, så bliver sproget åbnet op på en måde, der gør pludselig, at måske er det faktisk virkelig noget for mig at være en del af kirken, hvis man kan tale om det på den her måde, og hvis det kan være med udgangspunkt i det, der resonerer i mig.
4: Ja. Okay, men altså, fordi jeg synes jo, jeg har aldrig hørt om det her før. Er det noget, der er særligt for Sundby Kirke? Eller er det også i andre kirker, og hvordan skiller I ligesom ud på den her måde, eller hvordan?
3: Mm-hmm. Det er både og.
4: Ja.
3: Altså, der er lige blevet nedsat et kommissorium i Folkekirken på nationalt plan, som er det hedder Nye Veje for Spiritualitet og Kropslige Praksisser i Folkekirken.
4: Okay.
3: Det er sprit nyt, og det første årsmøde er her den 9. juni, hvor det skal handle om netop meditation i kirken, yoga i kirken, dans i kirken, alle mulige, og spiritualitet i kirken, og religionsmøde i kirken, gennem praksis. Så det er noget, der er i opblomstring, og hvad jeg kan forstå på Lise Lotte, som sidder i det udvalg på vegne af FUV, så siger hun, at hun har sjældent oplevet så meget opbakning, faktisk, til noget inden for folkekirken, fordi dels er der mange, der virkelig ønsker det her og går op i det, og så er der også nogen, som ikke går så meget op i det, men som jo godt har kunne fornemme i flere år, at det her, det er altså, der begynder at være en underskov af noget og af nogen, som gerne vil kirke på sådan en måde her. Men der har måske også været lidt en dårlig samvittighed i forhold til, hvordan skal vi imødekomme det. Og nu er der ligesom taget det her initiativ til, lad os mødes på landsplan, alle os, der interesserer os for det her, og snakke sammen om, hvordan gør vi det. Hvad er inden for skiven, hvad er uden for skiven, hvad gør folk derude, og blive inspireret af hinanden.
4: Okay, så altså, men bliver vi ikke... Altså bliver vi ikke også mere og mere spirituelle og sådan alternative som mennesker? Er det ikke også en del af den udvikling, vi ser nu?
3: I hvert fald så er der lavet en undersøgelse for nylig, det er nogle få år siden, af de danske medlemmer af Folkekirken, hvor man har spurgt ind til, hvad medlemmerne ønsker, at kirken skal kunne. Og en ting, der står ret højt på listen, det er faktisk at holde kirken åben for mennesker, der ønsker at meditere eller bede. En anden ret bemærkelsesværdig ting fra den undersøgelse, det er, at 81% af de adspurgte siger, at de har haft minimum et stærkt åndeligt behov inden for den sidste måned.
4: Okay.
3: Og det er ret vildt, synes jeg.
4: Jamen, har de også haft? Er det også oplevelser, de har haft? Altså, en ting er at have et behov, men har de også haft oplevelser?
3: Det her spørger ind til behov.
4: Ja.
3: Og når man så læser længere ned i undersøgelsen, så er det også ret bredt defineret, så et åndeligt behov kan for eksempel være ønsket om at give noget videre til generationen efter sig selv, eller sådan nogle ting. Så det kan være, det er mange forskellige ting, som ligesom har kunne tjekkes af som et åndeligt behov. Men i hvert fald, så tyder noget på, at der er en længsel, der er noget eftertanke, der er en lyst til refleksion over det, der er større end mig, eller det, der rækker videre end mig og mit liv, som altså virkelig fylder meget. Og spørgsmålet er jo så, hvordan kan kirken imødekomme det på forskellige måder, sådan så alle, der nu engang føler sig som en del af den danske folkekirke, kan få mulighed for at komme ind og se, om der er noget, der passer godt til dem.
4: Fordi at det, vi jo også skal snakke om i dag, det er jo det her bud, altså det tredje bud, hvor man skal holde hviledagen hellig. Hvis vi lige skal prøve at koble alt det her meditation på det, og måske komme budet ind i sådan en lidt mere moderne kontekst, kunne det være en måde at få budet lidt sat i spil, det her med retræterne?
3: Ja, det synes jeg bestemt. Jeg synes, der er sådan to lag i det, mindst i det bud. Det ene oplever jeg som sådan et et omsorgsaspekt, der handler om, husk nu, I skal ikke arbejde jer selv ihjel, eller føle, at I skal hele tiden præstere noget for at være noget eller nogen. Husk at stoppe op og bare være, fordi det er sådan, ja, med et moderne udtryk, at I lader op, men også måske en mere sådan tidløs formulering, bare at sige, det er sådan, du samler kræfter til også at kunne være noget for andre, hvilket jo er et stærkt bud også i kristendommen, at man skal være noget for sin næste. Men det er svært at være, hvis man slet ikke har noget på sin konto at give af. Ikke? Mm. Så husk at stoppe op. Og,
4: ja, fordi hvis man ikke gør det, ja, så kan det jo have nogle andre konsekvenser.
3: Præcis.
4: Det der med, at så har man jo ikke overskud til at være der for nogen andre, end
3: Nej.
4: Nok ikke engang sig selv.
3: Nej,
4: nemlig. Men hvordan at, fordi der er også det der med, at du skal gøre den hellig.
3: Mm.
4: Fordi en ting er at slappe af på den her dag, men vi skal også gøre den hellig.
3: Ja.
4: Så det er en måde at gøre det på, at komme i kirken og meditere. Tænker du det, hvis vi skal sådan... Altså jeg ved godt, at førhen det var sådan noget, så skulle man... Altså det der med at gå i kirke om søndagen, det er jo sådan noget, det har man jo hørt om altid, at det var sådan noget, vi gjorde, vi gik i kirke om søndagen, og... Så det har vel været en del af det, at skulle gøre hviledagen hellig, fordi vi havde som regel fri om søndagen.
3: Ja, det er i hvert fald det, det er blevet ja. Til, ikke?
4: Ja.
3: Og så er vi kommet lidt væk fra det igen i vores moderne tid.
4: Ja.
3: Og jeg var faktisk inde og slå ordet hellig op i går, for at se, hvad betyder det egentlig? Og det betyder jo faktisk rigtig mange ting. Der er mange definitioner af det ord, men en af betydningerne er, at tillægge noget stor betydning.
4: Mm.
3: At det må ikke bare sådan lige, når jeg har fri på lørdag, ups, nu kommer jeg lige til at sidde og arbejde hele dagen alligevel, fordi der var så mange to-dos fra ugen, jeg ikke havde nået, som jeg for eksempel kunne se mig selv i og komme til.
4: Ja, ja.
3: Nej, hold det helligt, det er vigtigt.
4: Ja.
3: Altså, det er en af måderne at forstå det på. Sæt det lige så højt og endnu højere end dit arbejde, end det, alt det du også synes du skal.
4: Ja.
3: Så det er ikke bare en nice to, det er en must.
4: Ja, altså det er noget vi skal sætte højt, så heldig det er noget vi skal putte op på listen.
3: Ja.
4: Det handler ikke nødvendigvis om at det skal omhandle noget med tro eller Gud eller...
3: Det er jo så den anden del af det, altså en mulig måde at forstå det på.
4: Yeah.
3: At du kan holde hviledag ved at slappe af og ved at tanke op, som vi snakkede om før. Og så tror jeg personligt, at der også er et andet lag. En anden grund til, at det står i de hellige skrifter, at det er vigtigt at holde hviledagen hellig. Og det tror jeg handler om at huske at vende opmærksomheden væk fra den ydre verden og alt det, vi hele tiden går og foretager os, og ind imod det, vi kommer af, og det, der er større end os selv. Men om du gør det bedst i kirken, eller om du gør det ved at gå en tur i skoven, eller om du gør det ved at sidde derhjemme og meditere i et godt hjørne med en solstråle, der rammer din kind, det mener jeg er op til den enkelte. Og det tror jeg også stemmer ret godt overens med den strømning, der er i befolkningen. Hvor der er et ønske om autenticitet og mening og erfaring i forbindelse med åndelighed.
4: Mm-hmm.
3: Frem for viden, autoriteter og sandheder.
4: Mm.
3: Så hvad giver mening for dig? Hvad har du gode erfaringer med? Hvad føles sandt for dig?
4: Mm.
3: Det tror jeg er den moderne måde at tænke åndelighed på.
4: Ja.
3: Og nogle vigtige spørgsmål at stille sig selv. Så det kan man jo bruge hele dagen på.
4: Skal vi lære at holde fri igen? Er det sådan en evne, vi på en eller anden måde har mistet, eller ikke sat højt? Eller for folk har jo travlt i dag, og det bliver det. Vi går også ned med stress mere, end vi har gjort før. Og er det noget, vi skal lære igen, det her med at holde fri?
3: Jeg tror netop, det er noget, Det skal ikke være endnu en ting, vi skal lære. Det er noget, vi sagtens kan, når vi giver os selv lov. Mm. Så det er noget, vi skal give os lov til igen, tror jeg.
4: Mm.
3: Og måske også netop holde helligt igen. Så det er ikke bare noget, vi har lov til, det er noget, vi faktisk skal.
4: Ja.
3: Ja. Men det er ikke noget, vi skal lære. Vi ved udmærket godt, hvordan vi gør det, og hvad vi har lyst til, når vi må holde fri. Og det tror jeg er første step. Og så når vi har fundet det frirum til os selv, hvor vi ikke skal lære noget, men bare være, så tror jeg helt personligt på, at det kan give mening at lære sig en eller anden form for fordybelsespraksis.
4: Ja.
3: Og det skal trænes.
4: Ja. Fordi jeg tænker også, altså, jeg har da også prøvet at meditere derhjemme, og jeg synes altså ikke, det går særlig godt. Altså, jeg synes jo det, altså, jeg tænker, gud nej, det er også noget, jeg skal øve mig i, ikke? Altså, jeg synes, det der med at bare skulle sidde stille og lukke øjnene, altså, jeg sidder og tænker på alt muligt andet.
3: Mm-hmm.
4: Altså, det der med at lære sig selv at tømme hovedet, det synes jeg altså ikke er så nemt, som nogen siger, du skal bare meditere. Mm. Ja, det er da meget muligt, men det synes jeg også, jeg har lidt svært ved, ikke?
3: Jo, lige præcis. Jamen, det er en virkelig klassisk fortælling, det der, og det kan jeg også godt genkende fra min egen træning gennem tiden. Og ja, jeg tror, det er nok... Jeg har ikke mødt nogen, der ikke har haft sådan, da de startede med at meditere. Men der er noget at rydde op i lidt, tror jeg, i forhold til meditation, som netop handler om, at det ikke er en præstation. Det er det modsatte. Så det, jeg hører dig sige, er, jamen, der er noget i retning af, der er godt nok et stykke vej, før jeg er kommet derhen, hvor jeg bare kan tømme hovedet. Altså, der er rigtig mange tanker. Og det er, fordi vi har en forestilling om, at der er et mål, som er, at hovedet bare er tomt. Og det er der egentlig ikke. Meditation er for mig en voksende opmærksomhed på, at der findes en tomhed, eller findes en stilhed i forvejen, som vi en gang imellem kan få et glimt af, når der kommer en pause imellem vores tanker. Så vi skal egentlig ikke stræbe efter at opnå den der stilhed eller tomhed. Den er der i forvejen, men grunden til, at den kan være svær at få øje på i starten, hvis man ikke er vant til at have opmærksomhed på den, det er netop, at der er alle de der tanker og følelser. Men bare det at registrere, at de er der, det er første skridt på vejen. Så i stedet for bare at gå med hver en tanke. Jeg skal også lige huske at skrive den der sms til. Og så gør vi det tit bare. Altså, tanke bliver bare til handling.
4: Ja, præcis.
3: Men når man så sidder og mediterer, så kommer der også en tanke. Jeg skal bare lige huske at skrive til den der. Og så i stedet for at gå med den, så registrerer vi. Der kom lige en tanke igen. Jeg handler ikke på den. Jeg bliver bare siddende. Og så, jeg skal altså huske. Ja, det skal jeg. Ej, nu bliver jeg helt nervøs over, at jeg ikke får skrevet, fordi så bliver jeg stresset.
4: Ja, og hvis man nu glemmer det.
3: Ja, præcis. Og hvis jeg nu glemmer det, kommer næste tanke.
4: Ja.
3: Og hvad skal jeg altså op, så bliver jeg fyret? Og jeg er faktisk virkelig bange for at blive fyret. Ej, men måske vil det faktisk ikke gøre noget, fordi jeg kan heller ikke lide mit job så godt. Og så, og så kommer det der, men så er der jo også noget, der for det første bliver bearbejdet på den måde. Det, der bare startede med at være, at jeg skal også huske at skrive en sms, ender måske med, måske skulle jeg sige op, jeg er ikke glad i mit arbejde.
4: Ja, måske skulle finde på noget andet at lave.
3: Ja. Så har man fået den indsigt. Det er noget, der nogle gange kan ske i en meditation, ved at man faktisk bare sidder og lader de der tanker folde sig ud, og bare lytter til, hvad foregår der egentlig inde i mig. Men det kan også være, at efter noget tid, så har der kørt alt muligt, og så lige pludselig, så kommer man i tanke om sit åndedræt, fordi kroppen trækker vejret. Lige lidt dybere, lige pludselig. Hvad var det for noget? Gud, ja, jeg trækker også vejret. Gud, det er da egentlig længe siden, jeg har trukket vejret på denne her måde. Jeg kan mærke, at jeg har været helt spændt op i mit bryst i lang tid. Og, nu trækker vejret, det er egentlig meget rart. Det var lige et øjeblik, hvor der ikke var nogen tanke.
4: Ja.
3: Og de der små sprækker, de kan begynde at opstå oftere og oftere, at blive længere og længere. Mm. Og til sidst er det ligesom visheden om den stilhed, der er bagved, som fylder mest. Og så ja, så er der masser af tanker stadigvæk. Nogle dage rigtig mange, nogle dage næsten ingen. Men det er ikke det, der er det afgørende for, at man har fået øje på stilheden bagved. Mm. Og det er den, man forankrer sig i, hver eneste gang, man sætter sig ned og mediterer.
4: Ja. Oplever du, at folk bliver sådan følelsesmæssigt påvirket af de her seancer, I har? At de faktisk det kommer sådan bag på dem, hvad det er, der sker med dem?
3: Ja,
4: ja.
3: Det kan sagtens ske. Vi har også nogle gange dagsretræter.
4: At de her seancer, I har, at de faktisk det kommer sådan bag på dem, hvad det er, der sker med dem?
3: Ja,
4: ja.
3: Det kan sagtens ske.

0: syv altså, timer til hele dagen, ikke?
1: Ja, hvornår har man nogensinde det i sit liv?
0: Ja.
1: Altså, hvor jeg tænker, ej, det får der aldrig tid til at få dig. Ej. Nå, bare fortæl videre, jeg blev lige grebet af, okay, det var lang tid.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Og der, vi havde en kvinde på et tidspunkt, som kom her, og som så havde besluttet sig for at prøve at være med til en af de der dagsretræter. Så der sad hun så 5 timer, der er 45 minutter stillhed, så er der et kvarters pause, hvor der også er stillhed, men hvor man kan tage en kop te og et stykke frugt og gå uden for at få noget frisk luft, hvis man vil. Så sætter man så 45 minutter igen og et kvarters pause, og sådan er det i 5 timer. Så går vi til sidst op i salen og snakker om, hvordan var det. Og og en af dem, der var med der, og som jeg aldrig havde prøvet nærmest at meditere før, hun var faktisk lidt forandret bagefter, tror jeg godt, man kan sige. Hun sagde, stilheden, den kraft, som den har, det anede jeg ikke. Ja.
1: Altså, jeg bare tanken om det, altså, jeg får helt sådan nærmest, altså, jeg får helt pres over det.
0: Ja.
1: Altså, og jeg tænker faktisk, at det er man jo nødt til at prøve en dag.
0: Ja, du skal jo meget altså, velkommen.
1: Det bliver simpelthen nødt til at prøve en dag, ja. Hvordan det er.
0: Den 30. maj, kan jeg sige.
1: Ej, ved du hvad, det har jeg simpelthen skrevet ned. Den 30. maj, der skal jeg simpelthen sidde stille i Sundby Kirke i 5 timer.
0: Fantastisk.
1: Ej, det synes jeg virkelig. For hvis der er noget, at jeg for eksempel havde i den her verden, så er det stillhed. Altså, eller ikke stillhed, men den her tavshed.
0: Ja.
1: For eksempel i samtaler, eller når man er sammen med andre mennesker.
0: Ja.
1: Jeg synes, det kan være helt rædselsfuldt, faktisk.
0: Ja.
1: Jeg ved godt, det ikke er det samme. Men jeg kan bare forestille mig at sætte mig ind i et rum med andre, hvor vi skal være helt stille. Altså det, jeg ved ikke, om det er for grænseoverskridende. Det bliver simpelthen nødt til at prøve.
0: Fantastisk!
1: Altså det, jeg har sat kryds i kalenderen den 30. maj. Det er helt til. Og hvornår starter det?
0: Jeg mener, vi samles i salen her klokken 9, og så starter vi med at meditere fra klokken 10. Det mener jeg. Men det står på Sundby Kirkes hjemmeside.
1: Og så går vi ind klokken 17, eller...
0: Derfor. Ja, hvad er det så? 11, 12, 13, 14, 15 er vi færdige, og så er der frokost fra 15 til 16.
1: Okay, og så melder man sig til? Altså, det bliver jo som helt sådan en maraton i stilhed.
0: Ja, det er det.
1: Stilhedsmaraton.
0: Men altså, det her, det er en dag. Altså, jeg har prøvet at være på 10 dage med 10 timers meditation hver dag, og stilhed hele vejen igennem. Og der er nogen, der har prøvet meget mere end det. En måned, et halvt år, et år.
1: Et år?
0: Ja.
1: Ej. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
0: Det er der at komme hviledagen.
1: Mister man ikke sin sproglige færdighed? Er der ikke noget, der går tabt? Altså, kan man overhovedet finde noget snak, når man kommer ud af det der efter et år?
0: Jamen, jeg får lyst til at interviewe dig, når du har været her den 30. maj. Fordi
1: det kan vi godt aftale.
0: Der sker noget med en. Der sker noget med en.
1: Ja, det tænker jeg da.
0: Og der sker noget med ens sprog. Og der sker noget med ens behov for ord.
1: Ja. Mm. Hold da op. Ej, det er godt nok fantastisk. Nå, spændende. Men kan man finde oplysninger på jeres
0: side? På hjemmesiden. Og man kan melde sig til, og det er fuldstændig gratis. Men man skal melde sig til, så vi ved, hvor meget frokost vi skal købe ind. Det er simpelthen bare det.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jamen, det skal jeg lige ind og lure i hvert fald.
0: Mm.
1: Nå, fordi vi skal også... Altså, fordi jeg tænker jo... Det her med at kunne holde hviledagen hellig og huske sig selv på det her med at give sig selv de her pauser.
0: Mm-hmm.
1: Fordi det her med, jeg var lidt inde på det før, det her med, at vi går ned med stress. Altså, det er der mange, der gør. Det er jo nærmest sådan en ting, alle har prøvet efterhånden. Det er jo ikke sådan, når man siger, at jeg går ned med stress, så tænker jeg, at det er jo sådan der. Okay. Hvordan ser du det med de her mennesker, du arbejder med?
0: Mm.
1: Er der nogen, som faktisk kommer, fordi de er stresset, eller er gået ned med stress, og måske har haft et længere sygdomsforløb med sig, som er kommet på grund af stress? Hvordan ser du det? Eller ser du det overhovedet?
0: Altså jeg sidder både og tænker på, jeg vil ikke udlevere nogen selvfølgelig.
1: Nej.
0: Og det er heller ikke altid, folk kommer direkte og siger, jeg kommer på grund af, at stress fylder meget i mit liv. Men jeg vil sige, at det ikke er et fremmed samtaleemne blandt dem, der kommer der, og heller ikke for mig.
1: Mm.
0: Og noget, som går igen,

0: det er faktisk, at der er flere, som har en oplevelse af, at de skal rigtig mange ting i deres hverdag. Og det der med at skulle til søndagsretræte, det kan også nogle gange føles som en ekstra ting at skulle, og inden man kommer derhen, nu skal jeg også det, og det er faktisk søndag aften, og jeg burde jo netop bare holde hviledagen hellig og være derhjemme og ligge på sofaen. Men så rigtig ofte det, jeg hører, det er, når de 3 timer er gået, ej, jeg går herfra med så meget mere energi, end da jeg kom.
1: Mm.
0: Og det er så underligt, fordi man har egentlig ikke gjort noget, man har bare siddet og været stille. Eller lavet en eller anden, lavet nogle øvelser, som nogen har bedt en om at lave.
1: Ja, fordi når man kommer her om søndag, så man bliver guidet.
0: Man bliver guidet. Der er altid en eller flere
1: aftenens
0: guide, som er dem, der ligesom har tilrettelagt programmet for en. Så man kommer egentlig bare og bliver ført igennem. Og det står næsten altid på vores hjemmeside for næste søndag. Der kan man altid se, hvad temaet er, og hvem der guider, og en lille smule om guidens baggrund. Og så står der næsten også altid, hvad programmet er. Altså i første time bliver det anden time og tredje time. Så kan man se, hvad man har lyst til at komme til. Fordi nogen har lyst til at komme til det hele, og nogen har måske kun lyst til at komme i den sidste time, hvor der er en lang, stille meditation. Eller kun lyst til at komme i den første time, hvor der er sådan lidt mere samtale omkring det her ugens tema, eller hvad det måtte være. Så man kan også komme og gå i løbet af de 3 timer.
1: Mm. Okay. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, om du kan svare på det her, eller om du har gjort dig nogle tanker om det, men hvad er det, du tænker, der gør os så presset i dag? Har du gjort dig nogle tanker om, hvad er det, der gør folk stresset? Er du selv stresset?
0: Jeg kender godt til stress.
1: Ja. Ja. Du virker bare, at du slår mig slet ikke som en person, som har stress. Det må jeg bare sige til dig.
0: Nej, men jeg tror måske netop også, det er... jeg tror egentlig, der er 2 ting i det. Det ene er jo, at fordi jeg godt kender til stress, så er min praksis så vigtig for mig.
1: Mm.
0: Altså hvis jeg ikke får mediteret, så bliver jeg stresset. Så det gør jeg.
1: Okay, så det er et værktøj, du aktivt bruger, altså for ikke at blive stresset?
0: Ja, virkelig. Jeg tror, den anden tid af det er måske, at når man så også er et menneske, der virkelig har brug for den der indre fordybelse og stilhed, altså, så skal der måske heller ikke så meget hurl om hej til, før man føler, det er lige lidt for stresset til, at jeg har lyst til at være i det.
1: Ja.
0: Så ja, jeg kender virkelig godt til det, og kender mange, der kender til det. Og jeg tror, der er mange ting i det. Og en af tingene for mig helt klart er det der med, at det ikke er særlig tydeligt, hvornår jeg arbejder, og hvornår jeg ikke gør. Mm. Altså vi har vores smartphones, ikke? Og jeg kan godt finde på at tjekke min arbejdsmail kl. 10 om aftenen, fordi, fik jeg nu lige svaret på det der, det som han sagde, og så åbner jeg min mail, og så er der kommet 3 andre med noget, jeg skal svare på, og så lige pludselig, inden jeg skulle ind til at gå i seng og ligge og hvile mig, så har jeg alle de der ting kørende.
1: Ja.
0: Eller når jeg lige står og henter min søn fra vuggestue, og egentlig bare gerne vil være nærværende med ham, så er der nogen, der ringer på min telefon, og du skal bare lige svare på sådan og sådan og sådan, fordi ellers kan vi ikke komme videre med det der, som har deadline i morgen og sådan noget. Så det med, at vi hele tiden er tilgængelige og stiller os til rådighed for arbejdet, det er i hvert fald en stor faktor for mig.
1: Ja.
0: Og derfor er søndagsretræten i øvrigt også et rum, hvor jeg i hvert fald anbefaler, at man bare sætter telefonen på fly og overhovedet ikke.
1: Ja, man kan slet ikke mærke, at den er der.
0: Nej, præcis.
1: Hvad sker der med os, når vi ikke holder de her pauser? Nu tænker jeg, nu er du sådan en, der har nok også dykket lidt ned i det. Hvad sker der med kroppen? Hvad sker der med vores hjerner? Altså, hvordan reagerer vi som mennesker, når vi ikke får de her pauser? Hvad er det, vi skal være opmærksomme på?
0: Hvordan reagerer du?
1: Hvordan reagerer jeg? Ja, det er jo... Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Når jeg ikke får mine pauser. Jeg bliver lidt hurtigere færdig nogle gange. det kan da godt være sådan en lidt hurtig glæde. altså ved at sige, ej, nu dropper jeg lige alle de der pauser, og nu er jeg faktisk før færdig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Holder du så fri, når du er færdig?
1: Ja, altså det er jo så det der, om man så tænker, hovedet, der fik jeg lige lidt for ærende, ikke? Og så bruger man jo lige den tid alligevel på noget andet.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jeg kunne forestille mig, hvis jeg gjorde det rigtig tit, at det ville nok ikke være godt.
0: Mm-mm.
1: Altså det ville være ubehageligt.
0: Ja.
1: I længden.
0: Ja, og hvordan ville du mærke, at det var ubehageligt?
1: Ja, hvordan ville jeg mærke det? Jamen det ville... Ja, det der med, at man ikke lige får tømt hovedet.
0: Mm.
1: Altså jeg har da nogle gange også på arbejdet sådan tænkt, nu spiser jeg simpelthen min frokost alene, fordi jeg kan altså ikke overskue også at skal sidde og forholde mig til sådan noget sniksnak, og altså, hvor jeg siger, at det er ikke fordi, jeg synes, I er altså I er dumme, eller at jeg ikke har lyst til at sidde med, at vi simpelthen bare er nødt til at sætte mig alene.
0: Ja, præcis.
1: I 25 minutter, ja. Sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Men hvor man jo også føler sig forpligtet til også at dyrke et eller andet fællesskab på arbejdspladsen i sin pause, ikke? Ja. Altså, og jeg skal også lige høre, hvordan gik det med, og har I fået solgt bilen, og hvordan går det med bygningen? Altså, hvor man igen føler sig på en eller anden forpligtet.
0: Lige præcis. Og det lige præcis det der, synes jeg er så interessant i forhold til retræten, fordi der arbejder man med det, man kalder nobel stilhed. Som er, vi har aftalt, at vi er stille sammen. Derfor er det ikke akavet. På samme måde, du sagde før, jeg kan slet ikke holde ud, når der pludselig bliver stille i en samtale. Men hvis man har aftalt, for eksempel i pauserne til dagsretræten, ja, nu er der pause, ja, vi går ud og står lige ved siden af hinanden, hælder kaffe op og tager frugt og sådan noget, men I må simpelthen ikke sniksnakke. Så er der mange, og inklusive mig selv, der oplever en kæmpe lettelse. Fordi vi kan faktisk godt være sammen, men vi behøver ikke at holde det der kørende, og hvis behov er det egentlig i virkeligheden, tænker jeg nogle gange.
1: Præcis.
0: Hvis vi ikke følte, vi skulle være høflige over for hinanden, eller ikke var bange for den der akavede stillhed, hvor meget ville vi så egentlig snakke i de der pauser? Fordi jeg tror, at der er mange af os, der egentlig bare længes efter lige at kunne gå og tænke vores egne tanker til ende. Og, ja.
1: Men hvad er det for en... Fordi jeg kan jo godt føle, altså, hvad er det for en skam, vi oplever, når vi faktisk tager os tid til at trække os for fællesskabet, eller siger du, det har jeg faktisk brug for.
0: Mm.
1: Hvad er det for en slags skam? Altså, det er jo nærmest blevet sådan en, en følelse af ikke at slå til, eller ja, hvis man gør det.
0: Mm-hmm. Eller jeg bliver ikke, jo nysgerrig på at spørge ind til det hos eller, dig igen.
1: Ja, men det der med, altså... Jeg kan jo, altså det der med, også måde man ser på arbejdsmarkedet, sådan arbejdsmarkedsregi, hvis folk tager mange pauser, nå, nu holder personen pause igen, hvad er det også for noget? Og nu sidder vi her og banker igennem, og så er der en, der lige prioriterer en pause, ikke?
0: Ja.
1: Altså der er jo et eller andet skamfuldt over, så, altså, og det der med at trække sig ind og sige, nu, jeg kan ikke, nu er jeg nødt til lige at gå, ikke?
0: Som om man svigter, eller ikke vil i fællesskabet.
1: Eller hvis man prioriterer lige at holde sin frokost alene, så man måske underlig, eller asocial, eller hvad man ellers kan få sat på sig af forskellige ting.
0: Ja, lige præcis.
1: Altså.
0: Ja. Nemlig. Jeg elsker...
1: Social skam, eller sådan en. Ja. Hvad hedder sådan noget? Ja.
0: Ja, det kan jeg godt følge. Jeg elsker jo DSB for at have lavet stille kopier. Fordi det er sådan fuldstændig klart, at herinde sidder man, hvis man ikke har brug for at snakke. Og det vil jeg faktisk ønske, man gjorde noget mere, også i kantiner og sådan noget på arbejdspladser.
1: Så sådan stille
0: lade stillebord.
1: Ja.
0: Vi har lige snakket om det i forbindelse med den der årsdag den 9. juni. Skal vi lave stillebord under frokosten? Fordi at der er så mange, der har udtrykt præcis det her, du lige har udtrykt, at man kan virke... Som om man ikke vil fællesskabet, hvis man egentlig bare lige har brug for at sidde i sine egne tanker.
1: Ja.
0: Men det kender de fleste af os jo rigtig godt.
1: Ja.
0: Selv dem, der ikke har det behov, fordi de er mere ekstroverte og lader op gennem det, tænker jeg, at det også sådan set vil have godt nok af at sidde i deres egne tanker en gang imellem. Men det skal jo være op til den enkelte. Men på den måde tror jeg godt, vi kan få se om vi kan få skruet lidt på vores kultur, sådan så at det ikke bliver så meget det rigtige at være social og samtale, men det også kan være rigtigt at være stille sammen. Eller trække sig, som du siger. Men det er nogle gange ærgerligt, at man bliver nødt til at trække sig for at være stille.
1: Men det er det der med, hvis man føler, at man skal levere.
0: Ja, andet, nemlig.
1: Når man er sammen med andre, så skal man også bidrage til, til fællesskabet. Ja. Eller, ja. Og jeg synes jo, at man skulle holde frokost alene. Bare prioritere det.
0: Ja.
1: Oplever du nogle gange det her med folk, før de først søger ro den dag, hvor det faktisk altså er lidt for sent, hvor man egentlig er blevet skubbet ud over kanten? Altså, at man begynder at gøre de her ting alt for sent i...
0: Ikke så meget dem, der kommer til søndagsretræten, faktisk. Det er mit indtryk, at det er nogen, der søger. Søger dels roen, men også søger inspiration i roen og til roen. Altså fordybelse. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave nogle andre formater også i kirken, som måske var mere målrettet den målgruppe, du taler om, som ikke nødvendigvis tænker, at det her har noget med noget åndeligt at gøre. Det er simpelthen bare noget at gøre med, hvor er der et åndehul, hvor man kan komme og netop bare slippe tankerne og ikke så meget andet mere end
1: og så også altså at lære det her med, fordi hvordan får man skabt de her små pauser i sin hverdag så? Altså få noget måske noget vejledning i det. Altså hvor er det ligger hen, hvor kan jeg sådan få skabt de her åndehuller så?
0: Ja, præcis.
1: Hvor der er plads til dem, hvor kan jeg gøre plads til dem?
0: Mm-hmm.
1: Altså jeg føler det er lidt det samme som at sidde med sådan et budget, ikke? Altså,
0: jo.
1: Nu har du lavet så meget, så skal du altså også have de her pauser ind i.
0: Mm-hmm.
1: Ellers bliver balancen, så bliver der ubalance i regnskabet, ikke?
0: Jo.
1: Så hvordan får man så bragt de her pauser ind?
0: Præcis. Jeg går på en uddannelse lige nu, der hedder Indre Praksis og Arbejdsliv, som er for mennesker, som har en meditationspraksis og ønsker at ligesom få det integreret i arbejdslivet på den ene eller den anden måde.
1: God idé.
0: Der er det et must for at gå på den uddannelse, eller i hvert fald en kraftig anbefaling, at man har en daglig praksis, altså at man sætter sig ned hver dag og får mediteret.
1: Ja.
0: Og der er det selvfølgelig også en kendt udfordring blandt dem, der går på den uddannelse, hvornår får jeg sat tid af til det, fordi folk har travlt. Et af de værktøjer, vi har fået, det er det, som de kalder for punktpraksis.
1: Mm.
0: Jeg går hos nogen, der hedder kontemplation, som jeg varmt kan anbefale.
1: Yeah.
0: Punktpraksis, det er simpelthen bare, når man lige står og skal over fodgængerfeltet, og der er rødt lys, så bare lige der, husk at trække vejret ned i maven. Bare lige et øjeblik.
1: Altså, jeg bliver altid irriteret over, at det røde lys er der så lang tid.
0: Præcis.
1: Altså,
0: og samtidig leder du efter muligheder for at stoppe op.
1: Ja. Så det kunne være, at jeg lige skulle vende den om næste gang, jeg står og bliver irriteret over, at det røde lys det simpelthen er der i for lang tid.
0: Præcis. Så sig tak for den her lille minipause. Til at trække vejret. Jeg kan faktisk ikke komme videre med mit travle liv lige nu, fordi nogen siger, at jeg ikke må. Så lige nu har jeg muligheden for at stoppe op i 50 sekunder. Og bare lige mærke, hvordan er min vejrtrækning egentlig lige nu.
1: Ja, så man lige siger, puh, nu er jeg tvunget til at stå her.
0: Ja, og så videre i hverdagen.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er faktisk en meget god metode til lige hele tiden at bare holde en lille bitte smule kontakt til den der indre fordybelse. Og det, som så er min erfaring, det er, mere vil have mere. At hvis jeg husker min punktpraksis, så får jeg lyst til lige nogle større slip, så mens jeg alligevel står på legepladsen sammen med min søn, så når vi har leget i sandkassen, og jeg ikke rigtig synes, jeg har mere at byde ind med, så i stedet for at stå og tjekke min arbejdsmail, så sidder jeg bare lige på sandkassekant og mærker min vejrtrækning.
1: Ja,
0: og mærker min taknemmelighed over ham og det gode vejr, og gør det til en lille praksis, i stedet for at være halvt til stede med min telefon, hvilket jeg også nogle gange er. Men,
1: ja. Tænker du, at den stresser os lidt, den mobiltelefon der?
0: Ja, den stresser i hvert fald mig.
1: Ja.
0: Jeg har prøvet at indføre noget sådan noget fokustilstand, så fra klokken 16 om eftermiddagen til klokken 9 om morgenen, der er det kun nogle særlige favoritter, der kan komme igennem til mig på min telefon.
1: Ja, det tænker jeg også, at man skal installere på sin telefon. Ja. Jeg har også tænkt over det meget. Jeg overvejer også at gøre det.
0: Men det, nogle gange bliver jeg også bange for det. Men hvad så, hvis det er super vigtigt, at der er nogen, der ikke kan komme igennem? Og så.
1: Nej.
0: Altså den der forpligtelse fylder også meget.
1: Ja.
0: Følelse af at være forpligtet. Hele tiden.
1: Ja, det er nemlig noget med, at man føler, at man skal noget.
0: Ja.
1: Ja. Okay, men nu er vi jo i kirken og alt det her. Og hvordan kan vi få tro ind over det her på en eller anden måde? Altså med at finde balance. Hvordan kan troen hjælpe os med det? Eller er det noget, alt det her vi snakker om nu, det er noget, vi har puttet ind i kirken, som jo overhovedet ikke har noget med tro at gøre og... Hvordan kobler jeg? Jeg tænker, der er nogle præster her, som synes, det kunne være en rigtig god idé, hvis vi hæver noget tro ned over os.
0: Ja, lad os endelig gøre det.
1: Ja.
0: For det første, så kommer de her 10 bud, som det med at holde hviledagen hellig også er en del af jo. Det kommer fra det gamle testamente, som nogle af præsterne sikkert også har talt om.
1: Ja, ja.
0: Og det nye testamente bygger selvfølgelig på det gamle, så det er en del af kristendommen. Men jeg kunne forestille mig, at der er mange præster, der vil sige, at kristendommen er ikke en lovreligion.
1: Mm.
0: Og det er faktisk vigtigt i forhold til det her, at når du nævner balance, så er det vigtigt at vide i kristendommen, at der er ikke noget, vi skal leve op til for at være gode nok, eller for at være elsket af Gud.
1: Mm.
0: Vi behøver ikke at... Altså, de 10 bud er der som et... som nogle guidelines til, hvordan vi kan leve vores liv. Men hvis vi bryder nogle af dem, så er det ikke ens betydende med, at så er vi ikke elsket af Gud.
1: Mm.
0: Så det ligger så dybt i kristendommen, at man er altid allerede elsket, som nogen vil formulere det.
1: Ja.
0: Og det tænker jeg har et eller andet med balance at gøre. Det kan måske give noget balance, eller give noget ro at vide, at selvom anerkendelse udefra kan være bundet op på det, vi nu engang præsterer her i livet, så er kærligheden fra Gud det ikke. Mm. Den er der uanset hvad.
1: Uanset om vi ikke holder pauser. Og...
0: Mm. Ja. Eller om vi hele tiden holder pauser.
1: Mm.
0: Eller om vi går ned med stress, fordi at vi har kørt for meget på, og så pludselig bare ikke kan mere, og ikke kan være noget for nogen. Uanset hvad, så ændrer den kærlighed sig ikke.
1: Mm. Nej, altså man kan jo så sige, at den fridag, vi så har fået der om søndagen, den vil han jo så på en eller anden måde gerne have, gik til ham, ikke? Hvis vi skulle gå i kirke.
0: Ja, så det er den anden del af det.
1: Ja.
0: Det er jo netop... og igen, Guds kærlighed afhænger ikke af, om vi så sender vores opmærksomhed mod ham eller ej på vores hviledag.
1: Ja.
0: Den er der, og den er der lige meget, uanset hvad. Men jeg mener for vores egen skyld, at det kan være helende at vende vores opmærksomhed mod Gud, som vi kalder det i kirken.
1: Mm.
0: Vores egen dybeste essens, som man kalder det hos kontemplation. Hvad vi nu hver især tænker på som det største, vores eget dybeste, det der forbinder os som mennesker til os selv, til hinanden, til naturen, til kloden, det tror jeg er meningsfuldt at gøre. Ikke for Guds skyld, men for vores egen skyld.
1: Mm.
0: Ja. Og derfor tror jeg, at det er et af budene, fordi det er en guideline til, hvordan vi bedst lever vores liv.
1: Ja. Ja, det siger de jo også, at det er jo en måde, at, og det er jo nogle leveregler.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Så det der med tro, altså min tro hænger stærkt sammen med, med min meditationspraksis.
1: Okay.
0: Ja. Jeg, inden jeg blev ansat her i kirken, så kunne jeg godt finde på at kalde det, som jeg vender mig mod i meditationen, for Gud. Men jeg vil som oftest ikke gøre det.
1: Nej.
0: Fordi jeg vil føle, at lige navnet Gud, det tilhørte den kristne tradition, som jeg ikke så mig selv som en del af. Så jeg vil mere sige, at jeg vendte mig mod essensen, eller den store skaber, eller den store bevidsthed,
1: ja,
0: eller livet selv. Nu, efter at have været ansat 2,5 år i kirken, og fået lov til at sidde og have min meditationspraksis i en kirke, på trods af det, at jeg ikke definerede mig selv som kristen, det har faktisk gjort mere og mere, at jeg får lyst til at bruge kristendommens sprog.
1: Ja.
0: Så nu er det oplagt for mig at sige, det er Gud, jeg vender mig mod, når jeg mediterer. Men for mit vedkommende er den Gud en universel Gud, som ikke adskiller sig fra guder i andre traditioner. Og jeg kunne lige så godt kalde det livet, eller den store bevidsthed, eller essensen.
1: Så man, når vi siger, at vi gør hviledagen hellig, så er det i virkeligheden til os selv og til vores eget liv,
0: yeah,
1: vi hylder, yeah, eller tager os af, hvis, yeah, man kan sige det sådan.
0: Yeah.
1: Ja. Men udover de her retræter her, hvad kan man ellers opleve her i Sundby Kirke? Selvom der går meget tid med at være stille. Altså, ja, her i Sundby Kirke. Men jeg tænker, at der måske også er andre ting.
0: Det er der. Vi har lige startet fællesspisning op igen,
1: ja,
0: for eksempel, så man kan komme til ude på kirkepladsen, som kan være en dejlig måde for børnefamilier at lige få et nemt måltid og også noget fællesskab.
1: Ja, og hvordan foregår det så?
0: Der kommer man, det kan man også se inde på kirkens hjemmeside, ja, hvad for nogle tidspunkter det er. En gang var det hver anden onsdag, det kan jeg faktisk ikke lige huske, om det er i år. Mm. Men man møder simpelthen bare op på kirkepladsen klokken, jeg tror det er klokken 6.
1: Mm.
0: Og får et måltid mad og betaler et eller andet meget beskedent beløb på MobilePay. Og
1: ja,
0: så spiser man sammen med nogle andre. Og børnene leger rundt, og så er der mulighed for at gå ind i kirken bagefter og synge en salme som farvel og tak.
1: Ja.
0: Og så er det sådan set det. Sådan har det i hvert fald været de
1: forrige år. Og er det her i sommerhalvåret her,
0: ja,
1: hvor man kan sidde udenfor? Og, ja,
0: ja, det mener jeg. Men altså som sagt, gå lige ind på kirkens hjemmeside og,
1: ja,
0: og
1: kigge. Det skal vi gøre.
0: Så det er en ting. Så er der jo også bøn for fred, som er en fredsandagt hver tirsdag eftermiddag, der kun varer en halv time.
1: Mm.
0: Men som er noget, der er blevet startet på et tidspunkt med den intention, at det skulle køre ind til der er fred i verden.
1: Hold da op. Det er så, et langt projekt, tænker, ja, jeg. Men,
0: og nu må vi også se. Nu må vi også se. Men der kan man simpelthen bare komme, og så er der sådan en guided bøn, hvor den, der er en, der ligesom afholder det, som siger noget, og så er der et svar på den bøn, som menigheden kan sige, og det kan man sidde og læse op. Og så er det en bøn for fred, og der er også noget musik og noget stilhed, selvfølgelig.
1: Ja, okay.
0: Men slet ikke, ja, så meget som til retræten.
1: Nej.
0: Det er der, så har vi bøn i bevægelse, som er, der er nogle kirker, der har yoga i kirken for ligesom at få noget krop ind i kirkerummet. Vi har så bøn i bevægelse, som er en form for, det kunne godt minde lidt om yoga, men måske helt knap så fysisk krævende. Og så er det, de bevægelser, man laver, er der ligesom tilknyttet et billede til, så det kan, det er svært at forklare, men der bliver koblet nogle ord på bevægelserne, så det ikke kun er krop og gymnastik, ligesom yoga jo heller ikke behøver at være overhovedet, men det her, der er ligesom nogle ord på, så man ved med hver bevægelse, at der også ligger en form for bøn i det. Det er ret fint. Det kan godt anbefales.
1: Altså nu, det er bare lige her til sidst, jeg sidder og tænker, du siger, at så kan man tage sine børn med, og vi kan gå ind og synge salme, og så vil der også være lidt stillhed til dem, lidt for sjov. Og så nåede jeg lige hurtigt at tænke, gud nej, tænk hvis mit barn, altså kunne aldrig få dem til at sidde stille så lang tid. Altså er det her noget, vi egentlig skulle tage at lære vores børn?
0: At være stille?
1: Nej, ikke være stille. Tag nogle pauser. Det er så meget. Nu skal I simpelthen lære at være stille, de børn. Nej, altså mere det der med, at de skal jo også have pauser i deres liv. Altså er det noget, man skal faktisk lære dem helt fra de små?
0: Det ville da være så smukt.
1: Altså, fordi det er vel en eller anden... Altså lærer man sådan noget mere sådan, hvad kan man kalde det, mental hygiejne. Altså ligesom man skal lære dem alle mulige andre ting, at de skal tage højde for, at de skal børste tænder, de skal i bad, de skal... Ja. Altså at det her med, at man også skal passe på sig selv mentalt.
0: Egentlig, altså nu vil jeg lige skynde mig at sige, det der med, altså børn behøver slet ikke være stille, når vi er inde og synger den salme og sådan noget, der er slet ikke noget med det her. Og fredsandagten må man gerne tage børn med til.
1: Men
0: i forhold til det, du spurgte om. Min egen oplevelse er, nu har jeg en søn på 3 år.
1: Ja.
0: Min egen oplevelse er faktisk, at han lærer mig noget om mental hygiejne.
1: Ja.
0: Fordi selvfølgelig, da han var baby, der kommer han jo.
2: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig kl. 6. UCB sender kl. 21. På rigtig godt genhør og god aften.